0: Latvijas konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām ilgstošs un stiprs lietus, iespējams arī pārkona negaiss, Kurzemē un piekrastē, ziemeļu ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, citviet lēns vējš. Naktī vietām migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, dienā Latvijā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām ilgstošs un stiprs lietus, iespējams arī pārkona negaiss, Kurzemē un piekrastē, ziemeļu ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, citviet lēns vējš. Naktī vietām migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, dienā Latvijā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām ilgstošs un stiprs lietus, iespējams arī pārkona negaiss, Kurzemē un piekrastē, ziemeļu ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē, citviet lēns vējš. Naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, dienā Latvijā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 grādi.
0: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

6 no rīta, 4. 8. jūlijas. Labrīt, Asne, labrīt, Asne, labrīt, Zaiga. Suminēts vārdienā, daudz laimes šīs dienas jubilāriem, arī dzimšanas dienas. Šis ir Radios Konto. Radios Konto studijā no šī brīža. Kārlis Malkaus. Labrīt.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 €. Un sula vai nektārs Cido divi veidi, 1 litrs, 1,39 €.
2: Top, top, top!
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
5: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
6: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
7: Sešam 11 minūtes, ceturtdien 9. jūlijas, kas šodien pa dienu, kas šodien jāsvin? Šodien jāsvin sviesta cepuma diena, amerikāņi laikam tos sauc par sugar cookie. Vēl šodien ir modes diena, augļa durjāna diena un pumpu spiešanas diena, par to jau vakardien parunājām, bet šodien var uz pilnu urā un vēl arī nosvinēt. Un vēl šodien ir neliec visas olas vienā groziņā diena, tas laik padomāt par to, kā savu dzīvi nodrošināt, iedrošināt un apdrošināt. Mazliet darot savādāk nekā tas pierasts līdz šim. Kas vēl šajā dienā vēsturē noticis 9. jūlijas liek pamakāt akmeni Kārļa tiltam Prāgā. Tas ir Prāgas apmeklētāju viens no galvenajiem galamērķiem, ja neskaita to laukumu ar to jocīgo pulksteni, bet Kārļa tilts tiek sākts būvēt 1357. Gadā, tieši 9. jūlijā. Vēl šodien Argentīna atzīmē neatkarības dienu un... kas vēl? Ko lai vēl piemēr? Būs vēl labi. Daudz svētku savākušies un tāpēc gatavājamies paši, kā varam. Dažiem šodien darbdiena, kā man, piemēram, citiem. Atvainājums kā Valdim un Ritai. Ceturtdien, 9. jūlijas vārdien šodien svin Asna, Asne un Zaiga. Daudz laimes visiem, kam šodien dzimšanas dienas arī dzimšanas dienā. Tas skaitā Kārļa tiltam. 6 un 12 minūtes. Labrīt, tavs radioskontā.

16 minūtes tavs radios konta. Pagaidāmo laiku Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus vietām kopā ar pērku un negaisu un stiprām lietus gāzēm putis ziemeļu vējuši 2 līdz 7 metru sekundē, Kurzemē tas gan būs brāzmens pat līdz 19, Kurzemes jūras piekrastē pat līdz 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 14 plus 19 grādi, vēl par kādu grādu vēsāks kā vakar. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, vien brīžiem saule, brīžiem lietus, iespējams arī pērku un negaisu un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem. 6 un 16 minūtes tavs radios kontā. Pagriez skaļāk. Un dzied līdzi.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Stokman vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Radio Skondo
5: 6:22 minūtes. Labrīt!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Astoņās Latvijas augstskolās šodien pulksten 9:00 rītā sāksies vienotā uzņemšana pamatstudiju programmās. Elektroniskā pieteikšanās portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Savukārt pieteikums klātienē varēs iesniegt no 14. Līdz 20. jūlijam. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūnija beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% punktu vairāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šī gada jūnija beigās NVA bija reģistrēta kopumā 41,252 bezdarbnieki. Šodien notiks valdības rīcības apspriede, kurā ministri informēs par progresu katra noteikto prioritāro darbu īstenošanā. Apspriedes laikā atsevišķi paredzēts diskutēt arī par slimnīcu tīklu attīstību, bet labklājības ministrija prezentēs bāzes pensijas ieviešanas scenārijus, kurus izmaksu dēļ vēl būs jāsaskaņo ar finanšu ministriju. Ārzemēs NATO samitā Ankarā sabiedroti atbalstījuši apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas, NATO dalībvalstis un Kanāda. Bet akciju cenas pasaules biržās vakar pārsvarā kritās, bet naftas cenas pieauga pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka pamiers ar Irānu ir beidzies. Un tepat Latvijā vakar Liepājā Rapsoil vēja parka būvniecības objektā nolūzis un nokritis vienas turbīnas spārns. Cilvēki negadījumā nav cietuši, to apstiprināja Liepājas pašvaldībā. Turbīna vēl nesot nodota eksploatācijā un process ir būvniecības stadijā. Bet no nākamā gada Rīgā dubultos turisma nodevu no pašreizējā 1 eiro nodeva tiks paaugstināta līdz 2 eiro par personu par nakti. Ar iegūtajiem līdzekļiem plānot stiprināt mīt Rīga zīmolu, izveidojot un attīstot Rīgas kongresu biroju, lai aktīvāk piesaistītu starptautiskas konferences un darījumu pasākumus.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
2: Latviešiem pārsvarā mankoņains laiks un brīžiem līs lietus vietām kopā ar pērku un negaiss un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļu vējuši 2 līdz 7 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 19, Kurzemes jūras piekrastē līdz pat 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 14, plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mankoņains laiks vien brīžiem saula, brīžiem lietus un iespējams arī pērku un negaiss. Gaisa temperatūra sasniegs 18 grādu atzīmi. Šobrīd Rīgā plus 14 Zemgalē. 11, 13, Kurzemē 12, 13, pie jūras 15, 16 grādi, Vidzemē plus 11, pie jūras plus 13 grādi, Latgalē plus 10, plus 12. Pulkstens ir 6, 32 minūtes, ir 4. 9. jūlijas. Labrīt!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.

0: Session 40 minūtes. Radio Skondo.
1: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmer Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
4: Labas cenas Lats veikalos. Cepamās šašlika desiņas noteikti veidi 300 grami no nākotne 2,89 €. Deserts kārums panna kota noteikti veidi 140 grami 69 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
5: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
6: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
0: 6.43 minūtes, kas pa nakti portālos sarakstīts LSMLV. Jaunzēlandes skolēni cep pīrāgus un sveicinās latviski. Skolotāja Līva Ozola nes Latvijas vārdu pasaulē. Jāpiezīmē, tas ir pasaules otrā pusē. Sadaļā ekonomika. Sēdvietas blakus bērnam un rokas bagāža bez papildu maksas. Eiropas Savienība atjauno avio pasažieru tiesības. Kas vēl? LSMLV. Rīgā no nākamā gada palielinās turismu novadu un NATO samits noslēdzies ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600 vīriem. Portāls JaunCLV šodien par futbolu. Trijām ceturtdaļfinālistēm virs miljardas zemu novērtētais Messi un Keins. Cik vērtas ir pasaules kausa izlases? Tad vēl Liepājā vēja parkā. Būvlaukumā nokritis turbīnas spans un sadaļā biznesa cenu kritums ne tikai pārtikas veiklos šovas ar iecienītākās avīzes un žurnāli pieejami lētāk. Apollo LV šodien arī par to vēja rotoru. Dzīves līkločos, ko Engurē runā par skolotāju, kur policija aizturējas aizdomās par seksuālu vardarbību. Un sabiedrība un politika, Rīgas domas deputāts strīdas par suverēnās varas pārstāvi ievēlēšanu vēlēšanu komisijā. Dzīves līkločos, arī par pasēm. Lielo burtu skandāls pasē, vai valsts drīkst ignorēt latviešu valodas pareizrakstības normas. Tas Apollo LV. Delfi LV šodien soli negaisu un Siguldu aizrauc ir trauks par darbinieku aiziešanu no pašvaldības iestādēm. Pēc dārzas vecas eksplozijas iet bojā vīrs, sieva pēc smagiem apdagumiem lūdzas sabiedrības atbalstu un vēl no otras puses. Laimīgākie cilvēki pasaulē raudāja, zeltanā jūra, pamet pasaules kausu, asars arī mainīgiem. Tas par futbolu un Brazīlijas izlas. Un vēl kāds joks, vai Trumps varētu tikties ar Zeļenski Maskvā. Zeļenskis atbild, tas ir bīstam tur ļoti daudz ukraiņu dronu. Par to raksts portālā Delfi LB. 6.45 minūtes, ja nu kaut kas ieinteresēja dodies un ver vaļā. Un lasi pats par šo un to parunāsim mazliet vēlāk arī šeit pat, ja slinkums lasīt. Tavs radioskanto, labrīt! Rā!

6:49 minūtes Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem līs lietus vietām kopā ar pērkona negaisu un arī stiprām lietusgāzēm. Ziemeļu vējš 2 līdz 7 metru sekundē Kurzemē, Brāzmās līdz 19, Kurzemes jūras piekrastē pat līdz 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņi, vien brīžiem sauli, brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaisa. Gaisa temperatūra būs ap plus 18 grādiem. 6:49 minūtes. Tavs radio skan to. Labrīt. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Astoņās Latvijas augstskolās šodien pulksten 9:00 rītā sāksies vienotā uzņemšana pamatstudiju programmās. Elektroniskā pieteikšanās portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Savukārt pieteikums klātienē varēs iesniegt no 14. līdz 20. jūlijam. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūnija beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% punktu vairāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šī gada jūnija beigās NVA bija reģistrēti kopumā 41,252 bezdarbnieki. Šodien notiks valdības rīcības apspriede, kurā ministri informēs par progresu katra noteikto prioritāro darbu īstenošanā. Apspriedes laikā atsevišķi paredzēts diskutēt arī par slimnīcu tīklu attīstību, bet labklājības ministrie prezentēs bāzes pensijas ieviešanas scenārijus, kurus izmaksu dēļ vēl būs jāsaskaņo ar finanšu ministriju. Ārzemēs NATO samitā Ankarā sabiedroti atbalstījuši apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas, NATO dalībvalstis un Kanāda. Bet akciju cenas pasaules biržās vakar pārsvarā kritās, bet naftas cenas pieauga pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka pamiers ar Irānu ir beidzies. Un tepat Latvijā vakar Liepājā Rapsoil vēja parka būvniecības objektā nolūzis un nokritis vienas turbīnas spārns. Cilvēki negadījumā nav cietuši, to apstiprināja Liepājas pašvaldībā. Turbīna vēl nesot nodota eksploatācijā un process ir būvniecības stadijā. Bet no nākamā gada Rīgā dubultos turisma nodevu no pašreizējā 1 eiro nodeva tiks paaugstināta līdz 2 eiro par personu par nakti. Ar iegūtajiem līdzekļiem plānot stiprināt mīt Rīgas zīmolu, izveidojot un attīstot Rīgas kongresu biroju, lai aktīvāk piesaistītu starptautiskas konferences un darījumu pasākumus. Radio Skondo
1: 70. Jā, dzirdēji pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnijām un Omega 3 Max divjeļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesi aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība.
2: Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro 1 litrs 3,99 eiro. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, Amerikāņu auto līnīties un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
5: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas wagenkool.ee
7: Septiņi no rīta. Ceturtdiena, 9. jūlijas Asna, Asne un Zaigas vien vārda dienu. Suminēts dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienā. Šis ir Radio Skonto studijā. Šorīt ar ziņām Oskars Brasliņš ar vispārējo Kārlis Malkovs. Labrīt visapkārt!

0: 9 minūtes pāri 7 no rīta. Radio Skondo.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkātls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātrēt viedriem.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģija krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Rimi zemocenu gross – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam – brokoļi – 99 centi. Cāļu spārni Rimi – 2 eiro 75 centi kilogramā. Viens Rimi Smart – 1 litrs – 54 centi. Rimi!
0: Septiņi un 11 minūtes šodien 9. jūlijas. Kas tad šodien svinams? Modes diena. Turjāns jāpēd esot, ja tādu var atrast. Šodien var izspiest kādu pumpu, jo ir National Dimples Day. Tas ir pumps uz sejas un citur uz ārts. Vēl šodien ir neliec visas olas vienā groziņā diena arī tā. Jānos un dažreiz jāpiedomā, vai esi nodrošinājies pret visa pazaudiešanu. Vēl šodien ir Argentīnas neatkarības diena. To laiku atbrīvojās no spāņu jūga, ja to tā var nosaukt. Un vēl šodien esot jāiet sviesta cepumu. Amerikāņi to sauc National Sugar Cookie Day, jo cukuri jau arī tur ir daudz, vai ne? Ja runājam par to, kas noticis pasaulē 9. jūlijā, tāds pieminams. 9. jūlijā Čehijā, Prāgā liek pamata akmeni Kārļa tiltam. Tā ir turistu viss iecienītākā vieta Prāgā. Par to ir gandrīz viss sāks un gandrīz arī viss beidzas. Čehijas galvaspilsēta Prāga ir viens no iecienītākajiem turismu galamērķiem Eiropā un viens no šīs pilsētas simboliem ar Kārļa tilts. 1357. gada 9. jūlijā Čehijas karalis Kārls I atklāja Prāgas Kārļa tilta būvniecību pats savām rokām ieliekot pamatakmeņu. Tilts bija nepieciešams, lai savienotu Lutavas upes abus krastus, zīmīgi, ka Kārls I tilta būvniecībai sekoja astrologu ieteikumiem, kuri prognozēja lielus ugunsgrēkus. Tāpēc steikšus bija jābūvē tilts. Par to, kas šodien mūzikā noticis, dzimšanas dienas mums ir jāatzīmē kādiem trim cilvēkiem. 1957. Gadā dzimis Marks Almonds. Mēs viņu zinām ar dziesmu Something has gotten hold of my heart. Tad kāds aktieris šajā dienā dzimis? Ražīgs aktieris un lielisks aktieris. Tas ir Toms Hanks. Viņš dzimis 1959. Gadā. Vēl šajā pašā dienā dzimis arī Simple Minds solis Jims Kers. Tieši tāpēc Radio Skonto ētrā. Beidzot atkal Simple Minds ar Don't You Forget About Me. Ir 7:13 minūtes, ja nu vēl kas, 272 8 8 5 5 vai nu WhatsAppā vai izziņās.

Simple Minds un Cursor, Don't You Forget About Me. 7:17 minūtes tavs radio skonto par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus vietām, arī mazliet saules vietām ar lietus ar pērkonu negaisu un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļu vējš 2-7, Kurzemē brāzmās līdz 19, Kurzemes jūras piekrastē līdz 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien +14, +19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņi, vien brīžiem saule. Brīžiem lietus un iespējams arī pērkonu negaisa. Gaisa temperatūra būs ap +18 grādiem. Šodien visā visumā par pāris grādiem vēsāks vēl kā vakar. Pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radio skontam.

0: Mūzika. Saulē šodien augsta. 7:21 minūte tavs radio skonto. Radio skonto.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai!
4: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brensliņš. Labrīt! Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūnija beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% vairāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Zemākais bezdarba līmenis jūnija beigās joprojām bija Rīgas reģionā, bet augstākais saglabājās Latgales reģionā. Šodien notiks valdības rīcības apspriede, kurā ministri informēs par progresu katra noteikto prioritāro darbu īstenošanā. Apspriedes laikā atsevišķi paredzēts diskutēt arī par slimnīcu tīkla attīstību, bet labklājības ministrie prezentēs bāzes pensijas ieviešanas scenārijus. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta. Šādu vērtējumu intervijā aģentūrai Leta sniedzis ministru prezidents Andris Kulbergs nopienotā saraksta. Premjeris sacīja, ka valdība vispirms vēl saņemt uzņēmuma biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lem par turpmāko rīcību. Lai mazinātu aizspriedumus un ļautu burtiski iejusties citu cilvēku ikdienas izaicinājumos, labklājības ministrijas šovasar uzsāk kampaņu nolaid slieksni. Jau no šīs sestdienas dažādos pilsētu svētkos visā Latvijā piestās īpaša pieredzes telts, kurā uz savas ādas varēs izjust tos neredzamos šķēršļus, ar ko sabiedrībā joprojām saskaras daudzi līdzcilvēki. Turpina labklājības ministrijas pārstāve Elīna Kļāvi. Viņam.
1: Šī kampaņa palīdz saprast, kā veidojas tieši tāda diskriminācija, kur pārklājas vairāki tie diskriminācijas pamati, piemēram, ka cilvēks piedzīvo diskrimināciju gan viņa dzimuma, gan invaliditātes dēļ vienlaikus, vai vecuma dēļ un mentālās veselības dēļ, tātad tur uzreiz tās iespējas paliek aizvien sarežģītākas un grūtāk pārvaramas. Tas arī ir tas, ko mēs vēlamies iznest sabiedrībā un runāt par to, lai mēs katrs varētu pamanīt tos ikdienas mazos sliekšņus, ko mēs nejauši caur jokiem, caur ikdienas dažādām darbībām dažkārt uzliekam saviem līdzcilvēkiem.
0: Tā labklājības ministrijas pārstāve Elīna Kļaviņa. Vairāk par kampaņu nolaids slieksni.lv. Bet no šodienas saistībā ar satiksmes ierobežojumiem sarunu festivāla Lampa laikā cēsīs vairākas reģionālā autobusu pieturas pilsētas centrā nebūs pieejamas un dažos reisos autobusi brauks pa mainītu maršrutu.
2: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajiem remontam.
3: Pa Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem līs lietas vietām ar pērku un negaisu un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļu vēži 2 līdz 7, Kurzemē brāzmās līdz 19, Kurzemē jūras piekastē pat līdz 22 metriem sekundē gandrīz vētra. Gaisa temperatūra šodien starp 14 un 19 grādiem, vēl pāris grādus vēsāks kā vakar. Rīgā pārsvarā mākoņi vien brīžiem sauli, brīžiem lietus un iespējams arī pērku un negaisu. Gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13, Zemgalē 11, 13. Kurzemē 12, 14, pie jūras 15 grādi, Vidzemē plus 10, plus 11, Latgalē plus 11, plus 12. Pulkstens 7, 32 minūtes.
2: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajiem remontam.

0: rindul Bio un pie de bu Debe sin histerio Es aritur Tico es aritur Bio un pie de bu Debe sin histerio
1: 7:40 minūtes
2: Radio Skondo
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
7: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
1: Ventspilī autovadītāji aicinātu rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem ielu būvdarbu laikā. Šovasar notiek Prāmju ielas pārbūve posmā no Ostas ielas līdz Kuldīgas ielai un Brīvības ielas un Sarkanmuižas dambja krustojuma pārbūve par rotācijas apli, kā arī Lielā prospekta un Lāčplēša ielas krustojuma luksaforu sistēmas modernizācija. Asfalta seguma atjaunošanas darbi uzsākta kapu ceļa posmā no Aizsaules ielas līdz Meža kapu kapličai. Labiekārtošanas darbi notiek iekšpagalmā Jūras ielā 3A, pārbūvējot brauktuves, ietves un inženierkomunikācijas, izbūvējot led apgaismojumu, apalšinot autostāvvietas un apzaļumojot teritoriju. Ventspils 6. vidusskolā notiek telpu pielāgošana speciālo izglītības programmu īstenošanai. Līdzinējie Ventspils 2. pamatskolas speciālo klašu skolēni jaunajā mācību gadā uzsāks mācības 6. vidusskolā, kur tiks izveidota viņu vajadzībām piemērotāka un arī mūsdienīgāka vide.
7: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
8: Tā bija ilgstoša reklāma.

Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks brīžiem lietus vietām kopā ar pērkona negaisu un stiprām lietus gāzēm. Pūtīs ziemeļvējš 2 līdz 7 metri sekundē. Kurzemē tas būs brāzmens, pie jūras pat ļoti brāzmens. Kurzemē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņi, vien brīžiem saule, brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra solīta ap 18 grādiem. 7:47 minūtes. Tavs rādījās kontā.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūnija beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% punktu vairāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Zemākais bezdarba līmenis jūnija beigās joprojām bija Rīgas reģionā, bet augstākais saglabājās Latgales reģionā. Šodien notiks valdības rīcības apspriede, kurā ministri informēs par progresu katra noteikto prioritāro darbu īstenošanā. Apspriedes laikā atsevišķi paredzēts diskutēt arī par slimnīcu tīkla attīstību, bet labklājības ministrija prezentēs bāzes pensijas ieviešanas scenārijus. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta. Šādu vērtējumu intervijā aģentūrai Leita sniedzis ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Premjeris sacīja, ka valdība vispirms vēlas saņemt uzņēmuma biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lem par turpmāko rīcību. Astoņās Latvijas augstskolās šorīt pulksten 9:00 sāksies vienotā uzņemšana pamatstudiju programmās. Elektroniskā pieteikšanās portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam, savukārt pieteikums klātienē varēs iesniegt no 14. Līdz 20. jūlijam. Ārzemēs NATO samitā Ankarā sabiedroti atbalstījuši apņemšanos 2026. Un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalībvalstis un Kanāda. Akciju cenas pasaules biržās vakar pārsvarā kritās, bet naftas cenas pieauga pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka pamiers ar Irānu ir beidzies. Karadarbības atjaunošanos tuvajos austrumos izraisīja Irānas uzbrukumi kuģiem Hormuza šaurumā. Bet no šodien saistībā ar satiksmes ierobežojumiem sarunu festivāla Lampa laikā cēsīs vairākas reģionālā autobusu pieturas pilsētas centrā nebūs pieejamas un dažos reisos autobusi brauks pa mainītu maršrutu.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: 11. Jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un 4 veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One, 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
6: Pulkstens ir 8 no rīta, šodien ir 4. 9. jūlijas, Asna, Asne, Zaiga, svinvārda dienu, daudz laimes arī šīdienas dzimšanas dienas svinētājiem dzimšanas dienās, šis ir radios konto, tālruņa numurs radios konto studijā 6722 8855, ja nu kas gadās.

Zibens un Pērkons. Imagine Dragons ar Thunder. 2 minūtes pār 8. 4. 9. jūlijas. Kāda ziņa no kāda ceļa? Uz ceļa nākotne glūda. Nepateikšu precīzi, kurā vietā starp nākotni un glūdu ir apgāzies augstsprieguma elektrības staps un pāri ceļam guļ 3 resni kabeļi. Laikam tur nevajadzētu braukt. Tātad ceļa posmas nākotne glūda nogāzušies elektrības kabeļi un tur droši vien, ka nevajag braukt. 8 un 3 minūtes tavs radios konto un Britnijai. Baby, one more time. Labs rīts visapkārt. Šodien 4. 9. jūlijas.

0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
2: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas Lielā Priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.

0: augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā. Tavs tuvums,
1: tas ir mans. Tiekamies tuvumā.
2: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
3: 8:09. Labrīt!
4: Labrīt, tikko dzirdēju par to, ko jūs tur teicāt, var gadīties tas, ka te ir 20 kV augstspriegumi, tā kā tuvoties nav ieteicams tuvāk par 20 metriem vispār netuvoties, tā kā uzmanīgi, kā es jāsagaidu, ir operatīvi līdz šī problēma tiks novērsta, jo augstsprieguma līnija, ja tā ir tā, ko saka, tad joki maz lūkums tiešām netuvoties, ja tas tā, ja tie ir augstsprieguma līnijas vadi.
3: Tāds komentārs par vietu starp nākotni un glūdu uz ceļa ir nogāzušies kabeļi, izskatās pēc augstsprieguma līnijas. Cik? 20 kV vai cik? Es nevarēšu pateikt, jo uz vada virsū rakstīts nav. Tad starp nākotni un glūdu uz zemes guļ vadi un viens no stabiem, pie kā šie vadi bija pieskrūvēti. Kas šādos gadījumos jādara? Vienīgais, ko es atradu, ir zvanīt 112 operatīvajiem dienestam, tad lai viņi meklē tālāk, jo ne augstspriegums sadales tīklā, ne sadales tīklā nebija norādīta vieta, kur zvanīt. Parastais tālruņa numurs bija vieta, kur pieteikt bojājumu, bet tur automāts prasa norādīt adresi. Un to nevar izdarīt lauka vidū. 8:11 tavs radios konto. Zemē guļ krēsta kabeļi un viens liels staps blakus ceļam. Nekādā gadījumā netuvojies šiem vadiem. 20 metri netuvāk. Un zvani, viens tīk. 8:11 tavs radios konto. Labrīt!

8:04, pēc mēs minūtes par šodien gaidāmo aiz loga. Latvijā būs pārsvarā mākoņais laiks, brīžiem lietas, šur tur uz mirkli arī saule. Vietām lietus ar pērkonu negaisu un stiprām lietus gazēm. Ziemeļu vēži 2 līdz 7 kurzemē, brāzmas līdz 19 kurzemes jūras piekrastē pat līdz 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 14 plus 19 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņa vien brīžiem saule, taču brīžiem arī lietus un iespējams arī tas pērkonu negaisu. Gaisa temperatūra šodien Rīgā būs ap plus 18 grādiem. Ir 8:14, šis ir tavs radios konto. Labrīt!

0: 8:18 minūtes. Tavs radio skonto. Radio skonto.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
3: Aļīte!
2: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
4: Esat laipni lūdzu!
2: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima.
6: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
7: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express, tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Jūs cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietaupi līdz pat 70% dārza un iekštaupu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī! Jūs LV!

0: Ierosināto lietu ietvaros izņemti 82 dzīvnieki, no kuriem 49 suņi un 33 kaķi. Infrastruktūras bojājumu dēļ, ko izraisīs uz sliedēm nokritis koks, šorīt ir kavēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā. Par to informē pasažieru vilciens. Vilcienu kustība pa vienu ceļu jau ir atjaunota, bet otrs ceļš nopietnu kontaktīgla bojājumu dēļ joprojām ir slēgts. Citur pasaulē ASV paziņoja, ka izslēgs Sīriju no terorismu atbilstošo valstu saraksta. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņoja, ka lēmums par izslēgšanu no saraksta tika pieņemts pēc Sīrijas prezidenta Ahmada Ašarā oficiālajām garantijām, ka Sīrija nākotnē neatbalstīs starptautiskā terorisma aktus. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans NATO samitā Ankarā uzdāvināja alianses valstu līderiem neparastu dāvanu – pistoles kopā ar munīcijas kastīti. Ieroči atšķiroties ar ierocī iegravētu saņēmēja vārdu. Bet Rietuma Eiropa šogad pieredzēja viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, karstuma vilnim izraisot ekstrēmas gaisa temperatūras. Par to ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Jūnijā vidējā gaisa temperatūra Rietuma Eiropā sasniedza 20,7 grādus pēc Celsija par vairāk nekā 3 grādiem pārsniedzot 1991. Līdz 2020. Gada normu. Tā arī pārspēja iepriekšējo karstākā jūnija rekordu, kas Rietuma Eiropā bija reģistrēts pērn.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latvijā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem līdz lietus vietām kopā ar pērkonu negaisu un stiprām lietusgāzēm. Ziemeļvējš 2 līdz 7 metri sekundē, Kurzemē, brāzmās līdz 19, Kurzemē, jūras piekrastē pat līdz 22 metriem sekundē. Citviet laikam nē. Gaisa temperatūra solīs ar 14 un 19 grādiem, tas ir par pāris grādiem vēsāks kā vakar. Rīgā pārsvarā mākoņi, vien brīžiem saula, taču palaikam arī lietus un iespējams arī tas pērkona negaiss droši vien pēcpusdienā. Gaisa temperatūra solīta ap 18 grādiem. Pulkstenis šobrīd 8:31 minūte.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: 8:40 minūtes. Radio Skondo.
1: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tautu izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Rimi zemocenu gross – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijām – brokoļi – 99 centi. Cāļu spārni Rimi – 2 eiro 75 centi kilogramā. Viens Rimi Smart – 1 liters – 54 centi. Rimi –

8:45 minūtes par šodien gaidāmo laiku tavs radios konta. Latviešiem pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem saule, pa laikam lietus vietām ar pērkonu negaisu un stiprām lietus gāzēm, ziemeļvējš, Kurzemē brāzmās līdz 19, Kurzemes jūras piekrastē līdz 22 metriem sekundē. Jābūt uzmanīgam. Gaisa temperatūra solīdz ar 14 un 19 grādiem. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks tikai brīžiem saule. Būs gan lietus, gan iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 18 grādiem. 8:45 minūtes tavs radios konto.

0: vienam. Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Ir 8:49 minūtes. Iesāk Auns. Šodien tev iespējams radīsies kāda neparasta ideja. Tu nevarēsi to attīstīt milzīgā mērogā, jo var nākties veltīt laiku kādu privātu problēmu risināšanai. Vērsis, šī diena kopumā sniegs tev visai vieglu sajūtu. Tev patiks komunikācija ar apkārtējiem cilvēkiem. Ticams, ka cilvēki pret tevi izturēsies ar izteiktu siltumu. Dviņi. Ticams, ka šodien tu spēsi beidzot izstrādāt stratēģisku plānu, kā sasniegt izcilu karjeras nākotni. Iespējams, ka pirmais pakāpiens ceļā uz to būs draudzība ar augsta līmeņa profesionāli. Vēzis, šodien būs grūti, jo tev būs ļoti daudz dažādu uzdevumu. Tev būs daudz darba, gan profesionālajā, gan privātajā jomā. Ticams, ka šodien visvairāk spēsi paveikt vienatnē. Lauva, ticams, ka šodien tu nejauši uzzināsi kāda cita cilvēka noslēpuma. Iespējams, šādā veidā iegūs kādu kompromitējošu materiālu par savu priekšnieku. Oj, oj. Jaunava, šodien nekādā gadījumā nevajadzētu tērēt ne centa no ģimenes ietaupījumiem, jo īpaši runa ir par palīdzību kādam senam draugam. Visticamāk, tas beigsies ar parādu. Svari, šodien tev būs iespēja daudz ko saprast. Ticams, ka kāda pavisam sveša persona netīši liks tev aizdomāties par tavu attieksmi pret citiem cilvēkiem. Skorpions, ticams, ka tu šodien kļūsi neapmierināts ar savu ienākumu līmeni, apzinoties, ka tavā rīcībā esošā nauda nav pietiekama, lai veiktu kādu pirkumu, par ko esi sapņojis ilgu laiku. Tu saprati īsi, ka ir pienācis laiks pārdomāt par to, ko vēlies darīt. Strēlnieks, šodien nesolās notika kas tāds, kas lika tev vairāk uztraukties par kādu lietu. Nu, tas taču ir labi. Turklāt iespējams sapratīs, ka iepriekš pat nenojaušot, šodien esi izvairījies no lielām nepatikšanām. Mežāzis, šodien beidzot varēs pievērsties tik sen gaidītajai atpūtai. Iespējams varēs pavadīt šodien tā, lai varētu atjaunot savus spēkus. Ūdensvīrs, šī diena nespēs tevi satricināt, iespējams galvenā rūpa šodien būs tā, ka tev būs vēlme pārdzīvot pēc iespējas ātrāk šodien, lai tiktu mājās un darīt to, ko vēlies un ko gribas. Un visbeidzot zivis, šodien nav ieteicams sapīties lielos pārdomu džungļos. Pastāv risks, ka šādā veidā nonāks pie kļūdainiem secinājumiem par kaut ko. Lai mums visiem jauka! Diena 12 vai 13 dažādos veidos, ja nepatīk uzmundrinājums, tā arī pretējo. Droši to var darīt. Paldies portālam Brīvrīdz LV par zvaigžu stāvokļu skaidrojumu.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
1: Bez 8 minūtēm 9 no rīta. Labrīt!

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Situācija uz Latvijas robežas kopš aprīļa ir saspringta. Tā sabiedriskajām mēdījām šorīt norādīja valsts robežas ardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Šogad jau apturētas 7634 personas, kas par 800 pārsniedz visa pagājušā gada rādītājus. Turklāt atsevišķās dienās robežu nelikumīgi mēģina šķērsot pat vairāk nekā 200 cilvēku. Pujāts arī pastāstīja, ka pārkāpēji kļūši izteikti agresīvāki. Lai gan pārkāpēji nav bruņoti, robežsargiem arvien biežāk jāpielieto speciālie līdzekļi un brīdinājumu šāvi. Pārtikas un veterinārais dienests šogad pirmajā pusgadā konstatējis 115 mājas dzīvnieku labturības prasību pārkāpumus. Kopumā gada pirmajā pusgadā saņemti 703 iesniegumi veicot 986 pārbaudes. Ierosināto lietu ietvaros izņemti 82 dzīvnieki, no kuriem 49 suņi un 33 kaķi. Infrastruktūras bojājumu dēļ, ko izraisīs uz sliedēm nokritis koks, šorīt ir kavēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā. Par to informē pasažieru vilciens. Vilcienu kustība pa vienu ceļu jau ir atjaunota, bet otrs ceļš nopietnu kontaktīgla bojājumu dēļ joprojām ir slēgts. Citur pasaulē ASV paziņoja, ka izslēgs Sīriju no terorismu atbilstošo valstu saraksta. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņoja, ka lēmums par izslēgšanu no saraksta tika pieņemts pēc Sīrijas prezidenta Ahmada Ašarā oficiālajām garantijām, ka Sīrija nākotnē neatbalstīs starptautiskā terorisma aktus. Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans NATO samitā Ankarā uzdāvināja alianses valstu līderiem neparastu dāvanu – pistoles kopā ar munīcijas kastīti, ieroči atšķiroties ar ierocī iegravētu saņēmēja vārdu. Bet Rietuma Eiropa šogad pieredzēja viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, karstuma vilnim izraisot ekstrēmas gaisa temperatūras. Par to ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Jūnijā vidējā gaisa temperatūra Rietuma Eiropā sasniedza 20,7 grādus pēc Celsija, par vairāk nekā 3 grādiem pārsniedzot 1991. Līdz 2020. Gada normu. Tā arī pārspēja iepriekšējo karstākā jūnija rekordu, kas Rietuma Eiropā bija reģistrēts pērn.
2: Skondo. 11. Jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žorž Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. Jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri 16,99 Noliktavas plaukts Viecu līmeņu 19,99 Domoletī klozet pods ar vāku Tikai 39,99 Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. Jūlijām Kā senukai veikalos un e-veikalos smartred viedriem
4: Veikalos maksimā brīvdieno Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi No 9. Līdz 13. Jūlijam Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaisaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksima.
5: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
6: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
7: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv/prāta vētra. Signet banka.
8: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
9: Deviņi no rīta, ceturtdiena, 9. jūlijas tavs radios konto. Radios konto raida no Krišjāņa Valdemāra ielas 100 Rīgā. Šorīt šeit studijā ar ziņām Oskars Brasniņš, ar pārējo Kārlis Malkaus. Labrīt visapkārt. Lielāks labrīt Asnai un Zaigai. Viņām šodien vārdiem.

0: 9:08. Labrīt!
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi vīnes varīti bez apalka 1 kg no Forevers 4,29 €. Tomātu mērce Lats izlase oriģinālā 440 grami 1,29 €. Jaunums pužāvētas desiņas īstās mednieku no Rēzeknes garas kombināts 350 grami 2,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
4: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkonis Jūrmala, izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
5: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. Jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
0: 9:10, 4. 9. jūlijs. Portālē LSM.lv šodien raksts par to, ka sēdiet blakus bērnam un rokas bagāžu bez papildu maksas. Eiropas Savienība atjaunā avio pasažieru tiesības. LSM pagaidām vienīgie, kas par šo rakstu, jo pārie vai nu vēl nav uzķērši vai nav sapratuši, kādas ir tās izmaiņas. Ja pareizi atceros, pagājušajā nedēļā par šo runājām un bija tā, ka tiks prasīts šajos noteikumos ievietot punktu, ka nedrīkst prasīt papildus samaksu par vietas izvēli. Šoreiz izskatās, ka tur palikuši tikai bērni. Turmāk nebūs jāpiemaksā, vai lidmašīnā varētu sēdēt kopā ar saviem bērniem, bet līdzsabiedrības nevarēs iekasēt naudu par rokas bagāžu. To paredz izmaiņas noteikumos par aviopasažieru tiesībām. Turmāk gadījumos, kad aviopasažieri būs iegādājušies biļeti turceļam un atpakaļceļam, bez papildu maksas varēs izmantot atpakaļceļu lidojumu pat tad, ja nebūs izmantojuši turceļa lidojumu. Cik zinu, aviosabiedrības par šādām neķītarībām sodī. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem pasažieriem būs tiesības bez papildu maksas lidmašīnā salonā ienest vienu personīgu priekšmetu, piemēram, nelielu somu vai mugursomu. Tur arī tā dīvaini uzrakstīts jau bija runa, ka tā mugursoma var būt, un tad tev vēl mazais kofers. Nu, redzēs, kā noskaidrosies šie noteikumi. Iegādājoties aviobiļetes ģimenēm ar bērniem netiks iedalītas atsevišķas sēdvietas. Avio kompānijām bez papildu maksas būs jāparūpējis par to, ka jebkura persona, kur pavada bērnu, kas ir jaunāks par 14 gadiem, sēž bērnam blakus. Tādas pašas tiesības piemēros ar pasažieriem ar invaliditāti un ierobežotām pārvietošanās spējām un arī grūtniecēm. Patērētāju tiesība aizstāv kopumā ir apmierināta ar izmaiņām. Tiesībās tomēr viņi uzskata, ka atsevišķos aspektos varēja izdarīt vairāk. Jāgaida, kad izpētīs un kad uzrakstīs, kā tad tur īstenībā bija. Jo pagājušajā nedēļā mēs sapratām, ka nevarēs prasīt papildus maksu par vietas izvēle lidmašīnā. 9:12. Tavs radio skonto, labs rīts, ja nu vēl kas, 272 2 8 8 5 5 vai nu izziņās vai WhatsAppā.

9:16 minūtes Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus vietām kopā ar pērku un negaisu un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļu vēži 2 līdz 7 Kurzemē, Brāzmās līdz 19 Kurzemē, jūras piekrastē līdz 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra starp 14 un 19 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, vien brīžiem saule, brīžiem arī lietus un iespējams arī pērku un negaisu. Gaisa temperatūra šodien solīt. Ap plus 18 grādiem. Ceturtdiena, 9. jūlijs, labrīt, šis ir tavs radios konto.

0: 9:21 minūte. Radio Skondo.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
4: Top, top, top!
5: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
6: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee.
7: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.

Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijai ir būtiski jāpalielina ieguldījumi kiberdrošībā. To intervijā sabiedriskajiem mēdiem šorīt sacīja Latvijas drošības un aizsardzības industrija federācijas valdes priekšsādātāja Elīna Egle Ločmele. Viņa skaidroja, ka federācija jau iepriekš bija vērsusi politiķu uzmanību uz to, ka valsts digitālā transformācija nav iespējama bez ieguldījumiem kiberdrošībā, kura stiprināšanai paredzēti 2% no drošības stiprināšanai atvēlētajiem ieguldījumiem. Viņas prāt ieguldījumiem būtu jābūt 10%. Robežsardzei pat labam ir nepieciešams lielāks nacionālo bruņoto spēku atbalsts, tā atzinis valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņa ieskatā būtu nepieciešams pārskatīt iesaistes formas un intensificēt šo atbalstu. Izaicinājums uz Latvijas ārējās robežas viņš vērtē kā ļoti lielus, pat labam visi izaicinājumi ir uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Rīt un parīt sesijas 12. Reizi norisināsies sarunu festivāls Lampa, kas šogad kā centrālo tēmu izceļ jautājumu, par ko nedrīkst nerunāt. Skatuvē eksporta osta gaidāms nebijis un dinamisks formāts Latvijas uzņēmēji un politiķu ātrie rāndiņi. Tās mērķis ir aci pret aci bez garām politiskām debatēm risināt biznesa videi akūtus jautājumus. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja LMT biznesa izaugsmes

0: drošības dienesta direktors Aigars Runčis. Dalībnieki meklēs kopsaucēju birokrātijas mazināšanai, nodokļu politikai, zaļajam kursam un darba spēka trūkumam. Divu dienu garumā Lampa piedāvās apmeklēt vairāk nekā 400 pasākumus. Un to vidu arī radio tev diskusijas sestdien pulksten pusseptiņos vakarā uz skatuves dots, vai es esmu tas, kas es esmu, ar personībām, kuras spējušas sevi un savu dzīvi izmainīt līdz nepazīšanai.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latviešvien pārsvarā mākoņainis laiks, brīžiem lietus vietām kopā ar pērkona negaisu un stiprām lietusgāzēm. Ziemeļu vēži 2 līdz 7, Kurzemē brāzmās līdz 19, Kurzemes jūras piekrastē līdz 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14, plus 19 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņa vien brīžiem saula. Bet būs arī lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra solīta plus 18 grādiem. Pulkstens ir 9:31 minūte. Labrīt!
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

0: 9:38 minūtes. Radio Skondo.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz slieksni, pieredzi stelti dažādos vasaras pasākumos, izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
3: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
4: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
5: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
6: Rimi zemocenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam brokoļi 99 centi. Cāļu spārni Rimi 2 eiro 75 centi kilogramā. Viens Rimi Smart 1 litrs 54 centi. Rimi.
0: Deviņu un 41 minūte tavs tādījos kontrolās portālā Jauns LV. Bauskā negaiss atnesis pamatīgi krusu, bet ciklons vēl nav atkāpies stiprākajai lieta daudz viet naktī. Latvijas čērso ciklons, kas daudz viet atnesis spēcīgas lietavas, pērkona negaiss un brāzmainu vēju, kā norāda laikziņa moderators Tomas Brits, Rīga un daļa Latvijas centrālās daļas no lielākajiem nokrišņiem lielākoties izvairījusies, bet citviet īpaši Kurzemē un Zemgalē lielākās lietavas vēl ir priekšā. Tam bija jānotiek pagājušnakt. Tad tur tajā Bauskas pusē, kur krusa, tur tas nākotni un, ja nemaldos glūdu, bija apgāzusies augstsprieguma elektropārvades līnijas, saņēmām tādu ziņu no rīta, un padi vienkārši metājās pār ceļam, tā kā esi uzmanīgs. Un kas šādos gadījumos ir jādara? Saņēmām elektriķu skaidrojumu, klāt iet nedrīkst, 20 metru attālumā. 20 metru, tas ir daudz. Klāt iet nedrīkst, un jāzvan ir 112, jo citam nevienam. Reiz tā arī nepiezvanīs. Un tad 112 rīkosies tālāk ar to, kuram tad šie vadi pieder un kas nāks un salabos vai vienkārši norobežos šo vietu. 9:42 minūtes savas radios kontā. Labs rīts visapkārt tālrunis 6722 8855 ziņu un WhatsApp numurs 2 722 8855.

Sam Smith un Calvin Harris ar Promises. 9:45 minūtes radio skonto. Un šodien gaidāmais laiks Latvijā pārsvarā mākoņu, brīžiem lietus vietām ar pērkonu negaisu un stiprām lietusgāzēm. Ziemeļu vējš 2 līdz 7 Kurzemē un sevišķi Kurzemē jūras piekrastē ļoti brāzmains vējš, skaists temperatūra plus 14 plus 19 grādu Rīgā, pārsvarā mākoņu vien brīžiem sauli, iespējams arī lietus un iespējams arī pērkonu negaisu. Gaisa temperatūra plus 18. 9:46 minūtes radio skontā. Pagriez skaļāk un dziedrīt. Un labrīt!

9:52 minūtes Radios Konto. Ceturtdien, 9. jūlijas Radios Konto ēterā. Albano un Romina. Pauvere. Felicitā.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā ir būtiski jāpalielina ieguldījumi kiberdrošībā. To intervijā sabiedriskajiem mēdiem šorīt sacīja Latvijas drošības un aizsardzības industrija federācijas valdes priekšsādātāja Elīna Egle Ločmele. Viņa skaidroja, ka federācija jau iepriekš bija vērsusi politiķu uzmanību uz to, ka valsts digitālā transformācija nav iespējama bez ieguldījumiem kiberdrošībā, kura stiprināšanai paredzēti 2% no drošības stiprināšanai atvēlētajiem ieguldījumiem. Viņas prāt ieguldījumiem būtu jābūt 10%. Robežsardzei pat laban ir nepieciešams lielāks nacionālo bruņoto spēku atbalsts, tā atzinis valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņa ieskatā būtu nepieciešams pārskatīt iesaistes formas un intensificēt šo atbalstu. Izaicinājums uz Latvijas ārējās robežas viņš vērtē kā ļoti lielus, pat laban visi izaicinājumi ir uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Rīt un parīt sesijas 12. Reizi norisināsies sarunu festivāls Lampa, kas šogad kā centrālo tēmu izceļ jautājumu, par ko nedrīkst nerunāt. Skatuvē eksporta osta gaidāms nebijis un dinamisks formāts Latvijas uzņēmēji un politiķu ātrie randiņi. Tās mērķis ir aci pret aci bez garām politiskām debatēm risināt biznesa vidē akūtus jautājumus. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja LMT biznesa izaugsmes dienesta direktors Aigars Runčis.
1: Tā doma tāda, ka ik pa laikam esam runājuši un dzirdējuši to, ka uzņēmēji netiek sadzirdēti, politiķi nesaprot, kādā veidā palīdzēt atbalstīt uzņēmējiem, bet šādā dinamiskā formātā mēs gribam veicināt šo sarunu un diskusiju un palīdzēt vieniem sastapties ar otriem, kur būs 5 politiķi un 5 uzņēmēji katru dienu. Un tad dažu minūšu laikā politiķim un uzņēmējiem būs jāvienojas par ideju vai iespējamu risinājumu, kādā veidā nu tad šo konkrēto problēmu situāciju varētu virzīt uz priekšu.
0: Tā LMT biznesa izaugsmes dienesta direktors Aigars Runčis. Dalībnieki meklēs kopsaucēju birokrātijas mazināšanai, nodokļu politikai, zaļiem kursam un darba spēka trūkumam. Divu dienu garumā Lampa piedāvās apmeklēt vairāk nekā 400 pasākumus. Un to vidu arī radio tev diskusija sestdien pulksten pusseptiņos vakarā uz skatuves dots, vai es esmu tas, kas es esmu, ar personībām, kuras spējušas sevi un savu dzīvi izmainīt līdz nepazīšanai.
2: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza. Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā Vakar eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm
5: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus! No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro! Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro! Parkside instruments tikai 3 eiro! Lidl ir vērtīgi!
6: Desmit no rīta, ceturtdien, 9. jūlijas Asne un Zaigas vienvārdienu, sumināts dāmas. Daudz laimes, kam dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienās. Tavs radioskonto studijā šobrīd Kārlis Malkaus. Tālruņa numurs 67228855. Jā, nu kas gadās un jāsazvanās. Ja ērtāk ir rakstīt, tad rakstām numurs ir 27228855. 5, 5.

Jailor, ain't it funny? 10:12 minūtes. Šis ir Radio Skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Aigars Grāvērs ar dziesmu 29.

0: Backstreet Boys ar Quit Playing Games With My Heart. Pirms laika saņem kādu ziņu no kādas ielas Rīgā, Mūkusels iela virzienā prom no centra, respektīvi prom uz Bausku, no Mūkusels apļa, iepretīm antenas ielai avāriju un tur nevar pagaidām nekur aizbraukt sakti, kas man ir bloķēta uz Mūkusels ielas. Iepratīm antenas ielai. 10:19 tavs radios konto. Pēc laika ziņām šeit Daft Punk ar One More Time.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks tikai brīžiem saula. Brīžiem lietus vietām kopā ar pērkona negais un stiprām lietus gazēm. Ziemeļu vēži 2 līdz 7. Kurzemē brāzmās līdz 19. Kurzemē jūras piekrastē līdz 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus iespējams arī pērkona negais un brīžiem iespējams arī saula. Gaisa temperatūra šodien būšot ap plus 18 grādiem.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un četru veidu Elvī salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One, 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. Elvī par savējiem.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas tik spilgta garša! Es izmantoju tikai Dancuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, bies un nav tik salds. Ar Dancuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dancuker tik garšīgi!
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcēs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.

Maikls Džeksons ar Heal the World. Pulkstens ir 10:35 minūtes. Radios konto ētrā turpina Hupstankar. The Reason. Lielisks melodijas, jebkurā dienas laikā. Tavs radios konto.

0: Ir 10 un 39 minūtes. Radio Skondo.
1: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas sardeles vārītas dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,99 €. Štovēti kāposti gardi gan 750 grami 1,69 €. Krekeri Pētergailis noteikti veidi 69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāknīgnes policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti! Nu tā, nu mēs izglābāmies.
4: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saula Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
7: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
8: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

Rockset ar Fading Like a Flower. Pulkstenis šobrīd 10:46. Tavs rādījos kontā pagaries skaļāk un dziedu līdzi. Turpinās grupa Tums ar dziesmu. Paspēlēsim, paslēpēsim.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Labklājības ministrijas piedāvātās bāzes pensijas ieviešanai 2027. Gadā būtu nepieciešami 13,4 miljonu eiro no valsts pamatbudžeta. Ministrija iecerējusi palielināt piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. Gada 31. Decembrim un ieviešot piemaksu arī par apdrošināšanas stāžu pēc 96. Gada 1. Janvāra. Reformu pakāpeniski sāktu ar senioriem vecumā no 85 gadiem. Ministrijā atzīmē, ka tieši šai vecuma grupai ir viszemākās pensijas valstī. Šodien notiks valdības sēde, kurā tostarp paredzēts diskutēt par bāzes pensijas ieviešanas scenārijiem. Aizvadītajā naktī tika izsludināts oranžais brīdinājums par stipru lietu un, kā liecina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegtā informācija, aizvadītajā diennaktī saņemti 16 izsaukumi, kas bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt apdraudējumu radošus nolūzušus vai aizlūzušus kokus. NATO dalībvalstu līderi samitā Ankarā apstiprinājuši kolektīvās sardzības līguma 5. Panta nozīmi un vienojušies turpināt militāro atbalstu Ukrainai šogad un nākamgad vismaz 140 miljārdu ASV dolāru apmērā. Kā norādījusi ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības, sabiedroties samitā vienojušies arī pātrināt NATO militāro spēju attīstību, balstoties Ukrainas kara pieredzē, jaunajās tehnoloģijās un aizsardzības industrijas stiprināšanā. Kazahstāna saistībā ar degvielas trūkumu Krievijā ir ierobežojusi kravas un vieglo automašīnu iebraukšanu no kaimiņu valstīm līdz vienai reizei dienā. Pēc amatpersonu teiktā degvielas patēriņš pēdējā laikā ir ievērojami pieaudzis reģionos, kas robežojas ar Krieviju. Un tepat Latvijā līdz 30. jūlijam Rīgā būs slēgta satiksme Dzirnavu ielā pirms krustojuma ar Tērbatas ielu. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu velo joslas ierīkošanu un krustojuma labiekārtošanu. Un noslēgumā vēl viena ar mūziku saistīta ziņa. Grupa Tautumeitas septembrī dosies savā pirmajā Eiropas solo koncertūrē. Koncerti notiks Varšavā, Berlīnē, Prāgā un Vīnē. Koncertūra veidot apzināti izvēloties vietas, kur pašlaik jūt lielu interesi par viņu mūziku un kur saredzama iespēja veidot ilgtermiņa saikni ar klausītājiem. Radio Skondo.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
5: Ei, cilvēki! Labas ziņas! Dino Zoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo! Vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis! Mājas mīluļu draugs!
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
8: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
9: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
10: Pūkstens ir 11, ir 4. 9. jūlijas Asna, Asne un Zaigas vienvārda dienu. Suminātas dāmas, daudz laimes visiem, kam šodien dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā šorīt un šobrīd Kārlis Malkaus. Labrīt!

11 un 3 minūtes tavs radioskontā. Un Pauls Jankas sēd. Every time you go away.

Hathaways ar Ladis Love. 11:11 minūtes tavs radio skonto. Un melodijas, kuram vāri dziedāt līdzi. Šis ir Dons ar dziesmu. Kolekcionārs.

no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet domš, istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: 11:18 minūtes tavs radio skonto pēc laika ziņām šeit. Richards Marks ar Now and Forever.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus vietām arī un šur tur arī saule. Vietām lietus kopā ar pērkona negaisu un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļvējš 2 līdz 7, Kurzemē brāzmās līdz 19, Kurzemē jūras piekrastē līdz 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, taču brīžiem arī saule. Būs arī lietus un iespējams arī pērkona negaisa. Gaisa temperatūra solīta ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 15, Zemgalē 14, 16, Kurzemē 13 grādi, pie jūras 16. Vidzemē plus 13, plus 14, Latgalē plus 12, plus 13 grādi.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaides lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaides lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
3: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
4: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
5: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6 eiro, 99 centi.
7: Top, top!
8: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās Top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederma, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide Top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
9: Laiks atjauninātu savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaromēbeles.lv.
10: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
11: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecrīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm.
12: Radio

0: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieks svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
1: Baļīte!
0: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
2: Esat laipni lūdzu!
0: Olas! Singapūras Satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un Duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
3: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšanu veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsēnas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšanu veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšan.lv. Nenokavē! Abakšanu bazārs – atlaides, kas iedvesmo radīt.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
6: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Radios konto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum.
7: Savos pirmsākumos 19. Gadsimtā futbols izskatījās pavisam citādi nekā šodien. Daži no agrīnajiem spēles noteikumiem pat paredzēja, ka spēlētāji ar bumbu nedrīkst skriet, tāpēc spēle galvenokārt balstījās uz piespēlēm. Lai ieviestu vienotu kārtību, 1863. Gadā Anglijā tiek dibināta futbola asociācija, kas izstrādāja mūsdienu futbola noteikumu pamatus. Pirmie oficiālie noteikumi sastāvēja tikai no 13 punktiem. Kopš tā laika futbola noteikumi ir būtiski attīstījušies un kļuvuši daudz detalizētāk. Mūsdienās tie aptver desmitiem lapušu ar dažādiem spēles regulējumiem. Savukārt futbols par olimpisko sporta veidu kļuva vēl pirms FIFA pasaules kausa izveides. Tas olimpisko spēļu programmā tika iekļauts jau 1900. Gadā.
3: Tie bija Radios konto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ferratum.

0: Tu klausies ziņas, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām astoņās Latvijas augstskolās sākusies bez aizķeršanās. Sākumā sistēmā veidojās neliela rinda un gaidīšanas laiks nepārsniedza 5 minūtes. Pirmajā stundā saņemti 290 studiju pieteikumi, no kuriem 67 jeb 23,1% ir apstiprināti. Vakar uzņēmuma Rapsoil vēja parka būvniecības objektā Liepājā vienas turbīnas spārns nolūzis un nokritis 72 stundu testēšanas laikā. Pēc šorīt notikušās Liepājas pašvaldības un būvvaldes pārstāvu tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem vēsta pašvaldība. Uzņēmums prognozē, ka nākamās nedēļas sākumā varētu būt zināmi sākotnējie secinājumi par notikušā cēloņiem. Satiksmes ministrija saskaņošanai iesniegusi noteikumu projektu, kas paredz ceļu satiksmes drošības direkcijai no nākamā gada nodrošināt attālinātas vadītāja apliecības noformēšanas un saņemšanas pakalpojumu. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā nākamā gada 2. Janvārī. Valstī ir grūtības atklāt korupcijas zirnekļus un īpaši katastrofāli izmeklēšanas iestādēm trūkst slepa no operatīvo darbinieku. Tā intervijā aģentūrē Leta atzina ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Viņa prāt kopumā korupcijas apkarošana Latvijā ir tādā pašā stadijā kā pēdējos gadus un būtiskas uzlabošanas iespējas nav. Vācijas autobūs uzņēmums Volkswagen visā pasaulē varētu likvidēt 100 tūkstošu darba vietu, bet arodbiedrības plāno protestēt pret masveida darba vietu likvidēšanu. Eiropas lielākais autoražotājs izjūt intensīvu spiedienu saistībā ar ASV tarifiem, mazākām peļņas normām no elektroautomobiļiem un sīvo konkurences Ķīnā, kas ir pasaules lielākais autotirgus. Rietuma Eiropa šogad piedzīvojusi viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts. Karstuma vilnim izraisot ekstrēmas gaisa temperatūras, tā ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Jūnijā vidējā gaisa temperatūra Rietuma Eiropā sasniedza 20,7 grādus pēc Celsija par vairāk nekā 3 grādiem pārsniedzot 1991.–2020. Gada normu. Tā arī pārspēja iepriekšējo karstā jūnija rekordu, kas Rietuma Eiropā bija reģistrēts pērn.
1: Ielūdzam uz Malpils zemeņu svētkiem. Šogad zemenes būs roķīgas. 11. Jūlijā no 14.00 svētku lieltirgus, modes skate un kūgu konkurss. Vakara koncertā Igo, Uldis Marhilevičs, Antra Stafetska, Ralfs Eilands, grupas Dzels Vilks un Tumsa. Pēc tam zemeņu bāle kopā ar grupu Zelta kniede. Vairāk info malpilszemenes.lv. Velc savu zemenīgu roķīgo tērpu un tiekamies Malpilī 11. Jūlijā.
2: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
4: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Slim Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
6: Senlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
7: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
8: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
3: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
9: Pareizs laiks 12 dienā, pusdienlaiks. Esi lēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skonto.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus vietām kopā ar pērkona gaisu un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļu vēži 2 līdz 7, Kurzemē brāzmās līdz 19, Kurzemē jūras piekrastē līdz 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, vien brīžiem saule, iespējams lietus un arī pērkona gaisa. Gaisa temperatūra šodien ap plus 18 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. Līdz 13. Jūlijam aveņu tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā. Viespiens well done 9% 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1 eiro 39 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
5: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
6: Ielūdzam uz Malpils zemeņu svētkiem. Šogad zemenes būs roķīgas. 11. jūlijā no 14.00 svētku lieltirgus, modes skate un kūku konkurss. Vakara koncertā Igo, Uldis Marhilevičs, Antars Tafetska, Ralfs Eilands, grupas Dzels Vilks un Tumsa. Pēc tam zemeņu bāle kopā ar grupu Zelta kniede. Vairāk info malpilszemenes.lv. Velc savu zemenīgu roķīgo tērpu un tiekamies Malpilī 11. jūlijā.
7: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
0: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
8: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
9: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
10: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Pasaules kausa 4. finālā šodien 2023 pēc Latvijas laika Bostonā ASV notiks 1. 4. fināla spēle, kurā tiksies Francijas un Marokas valstsvienības. Pārējos 4. finālos tiksies Anglija ar Norvēģiju, Spānija ar Beļģiju un Argentīna ar Šveici. Horvātijas panākumiem bagātākais futbola treneris Zlatko Dalič atkāpies no amata. Lielākais panākums kopš 2017. gada oktobra, kad viņš sāka vadīt izlasi, bija iekļūšana 2018. gada pasaules kausa finālā. 59 gadus vecais treneris pēc zaudējuma 2018. Gada pasaules kausa finālā Krievijā, Francijai, Daliča vadītā Horvātijas vīriešu izlase tika līdz pasaules kausa pusfinālam 2022. Gadā Katarā un 2020. Gadā Eiropas čempionāta 8. finālam. Horvātijas futbola federācijas vadītājs Marijāns Kustič sacīs, ka Daliča vārds uz visiem laikiem ierakstīts ar zelta burtiem Horvātijas futbola vēsturē. Horvātijai neizdevās iekļūt šī gada pasaules kausa 8. finālā. Mēneša sākumā pirmajā play-off kārtā ar 1-0 zaudējot Portugālei. Vietējie masu mediji kā Daliča iespējamo pēcteci min bijušo valstsvienības treneri Slavenu Biliču.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 2007. Vakarā Reņķidāžā jau 5. Guntas Kastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Poštēlo, Mārtiņš Eglins, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Kastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtrēt viedriem.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksis sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar – Zvejnieku svētki Salacgrīvā! Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē!
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu, neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos – Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē. Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies radio skonto zināšanu spēlē precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītra futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: Dienas turpinājumā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Valsts robežsardze otrdien novērsusi 71 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 7634 cilvēki. Tikmēr valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts norāda, ka valsts robežsardze ir nepieciešams lielāks nacionālo bruņoto spēku atbalsts. Izaicinājumus uz Latvijas ārējās Latvijas-Baltkrievijas robežas Pujāts vērtē kā ļoti lielus. Robežsardzes priekšnieks uzsver, ka ļoti intensīvi robežsargus atbalsta valsts policija. Amerikas Savienotās valstis apstiprinājušas tāldarbības radījusi spārnoto raķešu Tomahawk pārdošanu Vācijai, paziņojis Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Tomahawk raķetes galvenokārt tiek palaistas no zemūdenēm un karakuģiem un to lidojuma attālums pārsniedz 1600 km. Lai mazinātu aizspriedumus un ļautu iejusties citu cilvēku ikdienas izaicinājumos, labklājības ministrijas šovasar aizsāk kampaņu Nolaid slieksni. Jau no šīs sestdienas dažādos pilsētu svētkos visā Latvijā piestās īpaša pieredzes telts, kas konto mediju grupai pastāstīja labklājības ministrijas pārstāve Elīna Kļaviņa. Tajā apmeklētāji ar virtuālās realitātes brīļu un speciālu sajūtu staciju palīdzību varēs paši uz savas ādas izjust tos neredzamos šķēršļus, ar ko sabiedrībā joprojām saskaras daudzi līdzcilvēki.
1: Kampaņa palīdz saprast, kā veidojas tieši tāda diskriminācija, kur pārklājas vairāki tie diskriminācijas pamati, piemēram, ka cilvēks piedzīvo diskrimināciju gan viņa dzimuma, gan invaliditātes dēļ vienlaikus, vai vecuma dēļ un mentālās veselības dēļ, tad tur uzreiz tās iespējas paliek aizvien sarežģītākas un grūtāk pārvaramas. Tas arī ir tas, ko mēs vēlamies iznest sabiedrībā un runāt par to, lai mēs katrs varētu pamanīt tos ikdienas mazos sliekšņus, ko mēs nejauši caur jokiem, caur ikdienas dažādām darbībām dažkārt uzliekam saviem līdzcilvēkiem.
0: Tā labklājības ministrijas pārstāve Elīna Kļaviņa. Ar plašāku aprakstu par kampaņas mērķiem, pasākumiem, vēstnešiem un informatīvajiem materiāliem var iepazīties kampaņas tīmekļa vietnē nolaidslieksni.lv.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
5: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
8: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
6: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
9: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
11: Sveiciens ceturtdienā, pulksten vienos dienā. Darba studijā sāk Aleksandrs Tugušavs. Turmākās 3 stundas būsim kopā uz vienu viļņu ar labu mūziku. 9. jūlijas kalendārā tur arī Asna, Asne un Zaiga. Trīs vārdi, kuru gaviļniecēm šodien dzimšanas dienu. Vārdu dienu, piedošana daudz laimes. Bet ja tev ir dzimšanas diena, tad arī, protams, sirsnīgi sveicieni. Pavadām šo laiku kopā ar labu mūziku, Robijs Viljams un Pet Shop Boys šīs stundas sākumā.

6-7-2-2 8-5-5 tālrunis radies konto studijā. Ja kāda ziņa droši zvani, ja raksti, tad uz mobilo 2-7-2-2 8-8-5-5.

Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šeit radies konto viņos grupa Tumsa ar katram savu Atlantīdu. Kas ir tā tava Atlantīda? Nu, te varam mazliet pafilozofēt, protams. 272-2-8-8-5-5. Ja ne, tad vienkārši pagriežam skaļāk un dziedam līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem skaidrojas, bet brīžiem lietus, vietām arī pārkona negaiss un stipras lietusgāzes. Pārsvarā ziemeļu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 19, bet jūras piekrastē Kurzemes pusē līdz pat 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 14 plus 19 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņains, brīžiem saule, brīžiem lietus, iespējams arī pārkona negaiss un gaisa temperatūra aptuveni plus 18 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radios konto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. Līdz 14. Jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2 eiro 99 centi un Sulovai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
4: Top, top, top!
5: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
6: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
7: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
8: 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām Kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz slieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos, izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
10: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
0: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas Lielā Priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes? Radio!

mazliet enerģijas šai pēcpusdienā vai pusdienlaikā. Ja tā, tad, protams, ja baudi savu maltīti vai gardi šeit Kings of Leon ar savu enerģiju piedāvājumā turpmākajās minūtēs. Uzreiz pēc tam varēsim pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, ja mūti brīva, protams, Ojāram Rindbergam, ca labā mežrozīt. Šis ir tavs radijas konto.

0: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
5: Ilgstoša reklāma.
6: Radio Skonto zināšanu spēle precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum.
7: Viena no pasaules lielākajām aktualitātēm šobrīd sporta pasaulē, jāsaka tā, ir FIFA pasaules kausa izciņa futbolā, kas rit pilnā sparā. Šeit tev ir iespēja kļūt par tādu, ka daļu no šīs te aktualitātes iespēja parādīt un pierādīt savas zināšanas, cīnīties par uzvaru konkursā precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv/futbols un tur reģistrēt savu atbildi uz šīs dienas jautājumu. Nedēļas balvu, kas ir galda futbols, iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Šīs dienas jautājums, klausies uzmanīgi, cik grupas ir 2026. Gada FIFA pasaules kausa turnīrā? Variants A – 8, variants B – 12 un variants C – 14 grupas. Atbildi reģistrē mājaslapā ferratum.lv/futbols.
6: Tā bija Radio Skonto zināšanu spēle precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
8: Ferratum.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Latvijā ar aktuālo informāciju Līga Buriņa. Labdien! Finanšu ministrija samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim un nākamajam gadam līdz 2%, ņemot vērā straujo naftas un citu energoresursu cenu pieaugumu pēc konflikta sāsināšanās Persijas līcī, piegāžu ķēžu traucējumus un pieaugošo nenoteiktību. Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze šim gadam ir pazemināta par 0,6%, bet 2027. Gadam par 0,7% salīdzinot ar šā gada februāra prognozi. Prognožu perioda beigās ekonomikas izaugsmes tempi atgriezīsies iepriekš paredzētajā 2,5% līmenī pieļauj Finanšu ministrijā. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģiju sistēma atjaunošanas daļai atjaunota mobilās lietotnes Latvijas valsts meža geodarbība. Latvijas valsts meža norāda, ka turpinās darbs pie mobilās lietotnes pilnvērtīgas atjaunošanas. Kiberuzbrukums Latvijas valsts mežu IT infrastruktūrai konstatēts 22. Jūnijā. Citvērt pasaulē. Ukraina drīzumā saņems raķetes pretgājas aizsardzības sistēmām Patriot paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēdējā laikā Ukrainas pretgājas aizsardzības spēki nespēja notriekt Krievijas balistiskās raķetes, jo trūkst Patriot sistēmai paredzēto pārtvērē raķešu. Vakar ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ASV varētu piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērē raķetes Patriot sistēmām. Tajā pašā laikā aģentūra Bloomberg norāda, ka ražošanas sākšana Ukrainā būs ilgstošs un sarežģīts process, kas var ilgt vairākus gadus. Jūnijā Vācijā karstuma izraisītu iemeslu dēļ miruši aptuveni 5100 cilvēki, liecina Roberta Kocha institūta publiskotās aplēses. Jūnija beigās dažās Vācijas daļās gaisa temperatūra pārsniedza 40 grādus. Ekstremālie laikapstākļi izraisīja arī infrastruktūras bojājumus. Atgriežoties Latvijā, Ziedoņa muzejā Murjāņos nākam piektdienē 17. Jūnijā demonstrēs režisora Zigurda Vidiņa dokumentālo filmu Mēs te patās par Imanta Ziedoņa dibināto diškoku atbrīvotāju grupu. Filmā izmantoti Andras Lapiņa un Vidiņa daudzu gadu laikā filmētie materiāli, atskatoties uz diškoku atbrīvotāju grupas darbību vairākās Latvijas vietās, kas saistītas ar kultūru vēstures personībām – Neredzīgo Indriķi, Krišjāni Baronu, Jāni Jaunsudrabiņu un citiem.
1: Labas cenas Lats veikalos. Cepamās šašlika desiņas noteikti veidi 300 grami no nākotne 2,89 €. Deserts kārums panna kota noteikti veidi 140 grami 69 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. Jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermata Derm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
8: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grāmi 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grāmi 12 eiro 99 centi. Rimi.
9: Sveiciens pulksten divos dienā, šodien ceturtdiena, 9. jūlijs, Asne Zaiga saņem mīļus un sirsnīgus sveicienus vārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā, visos citos svētkos, protams, arī sveicienu studijā kopā ar tevi, Aleksandrs Tuguševs.

Iepriekšējā stundas beigās nolasīja Viktorijas ziņu Vacupā, te atbalsta grupa Viktorijai parādījās. Ambera raksta, veicu attālinātu mākslīgo elpināšanu ar kafeju, saldējumu un smaidu. Turies, nepadodies, esi dzīvi, tā ziņa Viktorijai tiek nodota. Ja arī tev kāda ziņa, mazāk vai vairāk svarīgi izmantot tālruņa numuru studijā, var sūtīt arī WhatsApp ziņas, balziņas, bildes video uz 27-22-88-55. Mēs Radio Skonto viļņos turpinām ar daudz velosipēdiem.

10 minūtes pār diviem. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Laik pa laikam šeit kādu dziesmu, ko pagriežam skaļāk un dziedam līdzi. Te, nu, kas, nu, kuram šodien padomā, ar ko tu nodarbojies? Kādas tev šīs dienas plānotās darīšanas?

0: Rādijos konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem saule, brīžiem lietus, vietām arī pārkon negaiss un stipras lietus. Pārsvarā ziemeļvējš 2 līdz 7 metru sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 19, bet Kurzemes jūras piekrastē līdz pat 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 14 plus 19 grādu robežās. Rīgā šodien te mākoņi, te saule, brīžiem lietus, iespējams arī pārkon negaiss un gaisa temperatūra aptuveni plus 18 grādi.
0: Rādijos konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Rādijos konto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. Jūlijam.
4: 11. Jūlijā Salats grīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salats grīvā! Uz skatuves, Inters Busulis un abonamenta orķestris, Fiņķis, Līvi, Žorž Siksna, Miks Galvanovskis, Lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis, 11. Jūlijs, Zvejnieku svētki Salats grīvā, biļetes Biļešu paradīzē.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums ekscelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: Masa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
10: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
11: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešu paradīzē. Rā!

Šodien pasauli pāršāca diezgan skumja ziņa, ļoti skumja ziņa. Vakar 75 gadu vecumā mūžībā devusies leģendārā, pasaules leģendārā dziedātāja Bonnie Tyler. Dzimusi apvienotajā karalistē, Velsā, par viņas nav paziņots oficiālajā tīmekļa vietnē, ģimene un komanda vēsta, ka viņa ir negaidīta aizgājusi mūžībā Portugāles slimnīcā pēc cīņas ar smagu slimību. Viņas karjera sākās 20. Gadsimta 70. Gadu beigās. Viņu atrada kāds talentu meklētājs Rodžers Bells kādā klubā. Pēc tam viņa 77. Gadā izdeva savu debiju singlu Lost in Friends, bet tajā pašā gadā laikā iekaroja pasauli ar balādi It's a Heartache, kas kļuva arī par starptautisku hitu, ko tūlīt pat arī viņas piemiņai atskaņosim radios kontoviļņos. Atskaņošu, jā, nu, mazliet arī klusumu brīdi veltīsim viņai, un tad klausīsimies viņas balsīm. Protams, radios konto, Bonnie Tyler dziesmas turpinās skanēt mūžīgi.

Gorilla, viņi arī izskanēs jau tūlīt pat astronauti, bet pēc stundas apsveikumu izskanēs apsveikumu pastā aptuveni. Ja tev ir kāds, ko vēlies sveikt, sūti savu sveicienu e-pastā sveiciens @radioskonto.lv.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Mākslīgais intelekts kļūst par nozīmīgu palīgu arī būvniecības nozarē. Jaunākie digitālie risinājumi spēj analizēt projektēšanas dokumentāciju, pārbaudīt rasējumus un saulēcīgi pamanīt iespējamās kļūdas, kuras agrāk tika atklātas tikai būvdarbu laikā. Tas ļauj uzņēmumiem samazināt papildu izmaksas un izvairīties no kavējumiem. Arvien vairāk būvu uzņēmumu izmanto arī mākslīgā intelekta rīkus darbu plānošanā, materiālu piegāžu organizēšanā un risku izvērtēšanā. Speciālisti norāda, ka tuvāko gadu laikā šīs tehnoloģijas kļūst par ikdienu arī vidēja lieluma uzņēmumos. Tas nozīmē ātrāku projektu izpildi, precīzākas izmaksu prognozes un kvalitatīvāku gala rezultātu. Vienlaikus eksperti uzsver, ka mākslīgais intelekts neaizstās būvinženierus un projektētājus, bet kļūst par efektīvu instrumentu viņu darbā.

0: Parunā par būvniecību jau rīt šajā pašā laikā.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto
3: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un četru veidu Elvī salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All-in-One, 12,99 € un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. Elvī par savējiem.
4: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
5: Ballītē!
4: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reinīgs!
6: Esat laipni lūdzu!
4: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
7: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
8: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
10: Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
11: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
12: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
13: Gulbenes novada ziņas.
14: 16. jūlijā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs aicina piedalīties pasākumā no oranžērijas līdz muzejam. Pasākuma laikā tiks atklāta atjaunotā muzeja ēka un norisināsies konference, kas veltīta kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanai, vēsturisko parku attīstībai un muzeja darbības perspektīvām. Tikmēr Beļavas pagasta Lietenes ciema vietējā kopiena no 17. Līdz 19. jūlijam organizē vispasaules letenieku saietu, lai atkal savestu kopā vairākas paaudzes. Pasākuma programma pieejama mājaslapā gulbene.lv. Vēl pavisam nedaudz un pašā vasaras vidū Gulbene atkal svinēs pilsētas svētkus. Ieplāno laiku no 23. Līdz 25. jūlijam. No Žoržas Siksnas leģendārās balss un Laura Reinika hitiem līdz oranžo brīvdienu un dziļu violets ritmiem. Lasi vairāk gulbene.lv.
13: Tās bija Gulbenes novada ziņas.

could break my heart. No Dua Lipa arī izskan Radio Skautaviņos līdz stundas beigām. Vēl kāda dziesma, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdz šoreiz Igo izpildījumā. Par to, kā tad tai dzīvē viss ir nedaudz citādāk. Tad ziņas, ar tām studijā būs Līga Buriņa.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijā izveidota jauna onkoloģisko pacientu datu apmaiņas platforma, kas uzlabo sadarbību starp trim universitātes slimnīcām un pātrinās ārstniecības informācijas apmaiņu. Projekta kopējās izmaksas sasniedz 4,65 miljonus eiro. Ārstniecības datu ātra aprīte tiks nodrošināta starp Rīgas Austrumu klinisko universitātes slimnīcu, Paula Stradiņa klinisko universitātes slimnīcu un Bērnu klinisko universitātes slimnīcu. Latvijas Nacionālā bibliotēka noslēgusi 1,7 miljonu eiro Eiropas Savienības atvesļošanas fondu projektu, kura mērķis ir samazināt bibliotēkas primārās enerģijas patēriņu par vismaz 30%. Projekta gaitā izbūvēts saules parks ar nojumēm un uz ēkas, kā arī nomainīs teritorijas apgaismojums pret LED apgaismojumu. Rīt un parīt Cēsīs 12. Reizi norisināsies sarunu festivāls Lampa, kas šogad kā centrālo tēmu izceļ jautājumu, par ko nedrīkst nerunāt. Skatuvē eksporta osta gaidāms nebijis un dinamisks formāts Latvijas uzņēmēju un politiķu ātrie randiņi. Tās mērķis ir aci pret aci bez garām politiskām debatēm risināt biznesa vidēji aktuālus jautājumus. Intervijās konto mediju grupai pastāstīja LMT biznesa izaugsmes dienesta direktors Aigars Runčis.
1: Tā doma tāda, ka ik pa laikam esam runājuši un dzirdējuši to, ka uzņēmēji netiek sadzirdēti, politiķi nesaprot, kādā veidā palīdzēt atbalstīt uzņēmējiem. Taču šādā dinamiskā formātā mēs gribam veicināt šo sarunu un diskusiju un palīdzēt vieniem sastapties ar otriem, kur būs 5 politiķi un 5 uzņēmēji katru dienu. Un tad dažu minūšu laikā politiķim un uzņēmējiem būs jāvienojas par ideju, vai iespējamu risinājumu, kādā veidā šo konkrēto problēmu situāciju varētu virzīt uz priekšu.
0: Dalībnieki meklēs kopsaucēju birokrātijas mazināšanai, nodokļu politikai, zaļajam kursam un darba spēka trūkumam. Divu dienu garumā Lampa piedāvās apmeklēt vairāk nekā 400 pasākumus. To vidu arī Radio Teu diskusijas sestdien, 18.30 uz skatuves dots, vai es esmu tas, kas es esmu, ar personībām, kuras spējušas sevi un savu dzīvi izmainīt līdz nepazīšanai. 75 gadu vecumā mirusi velsiešu dziedātāja Bonija Tailere, kura iemantoja pasaules slavas singlu Total Eclipse of the Heart. Tailere īstajā vārdā Gainore Hopkinsa mira slimnīcā Portugālē.
2: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006420. Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59, Lidl ir vērtīgi.
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstupēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Riga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Riga Plaza.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti.
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ik mēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC.
6: Arotīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā Rāmuļielā 33, Imantā Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
8: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecrīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
9: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
10: Trīs pēcpusdienā šajā ceturtdienā, 9. jūlijā, šodien Asna, Asne un Zaiga saņem sveicienus vārda dienā. Viņus sveiksim arī apsveikumu pastāptu un pēc 30 minūtēm. Ja nu gadījumā tev arī kāds, ko vēlēs apsveikt, sveicienu sūti e-pastā sveiciens at radiosnoto.lv. Jau no pulksten vieniem, šeit studijā pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi. Es, Aleksandrs Tuguševs, novēlu tev fantastisku dienu, lai arī kur tu būtu un ko tu darītu. Varbūt baudi atvaļinājumu, varbūt darba dienu. Baudām visu kopā.

6-7-2-8-8-5-5, tālrunis radies konto studijā. Ja gadījumā kāda ziņa, zvani, raksti, arī īziņas un WhatsApp ziņas uz mobilo 27-2-8-8-5-5. Paldies par atvēsinošanās dziesmām. Karsti, karsti, raksta Diāna.

0: Jau zinu, tu neesi viens, tu esi kopā ar Radio Skonto, un četri es kopā ar tevi ar labu mūziku, pēc brīža turpināsim ar Coldplay, bet tagad parunāsim par laikapstākļiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
0: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums vietām mākoņu vietām skaidrosies daudz viet lietus. Nakts sākumā vēl stipri no rīta nokrišņa intensitāte mazināsies, dažviet veidosies migla un dūma, ka ziemeļaustrumu vējš piekrastē 2 līdz 7 metru sekundē, vietām brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē, bet uz rīta pusi pakāpeniski lēn vējš pierims. Gaisa temperatūra šonakt plus 10 plus 15 grādi. Rīgā mākoņains un brīžiem lietus un aptuveni plus 13 plus 14 grādu silts laiks. Dienā pāri Latvijai virzīsies ciklona centrs uz dienvidiem, ko tas nozīmē. Debesis brīžiem skaidrosies lietus vien vietām, galvenokārt valsts dienvidos. Gaiss iesils rīt līdz plus 18 plus 22 grādiem Rīgā aptuveni plus 21.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties karoto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
4: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas wagenkool.ee
5: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidi un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, amerikāņu auto līnīdēs un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valleta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valleta pašā Valmieras centrā.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Ceturtdienā 9. jūlijā Asne un Zaiga saņem mīļus un sirsnīgas sveicienus vārda dienā. Asnes Latvijā reģistrētas 4. Viņas uzkrītošā sirsnība pievelk apkārtējos. Asnei varbūt ļoti negaidīt gājienu, kas visus pārsteidz, un viņa neceņš neko norīt sevī vai analizēt. Tāda ir Asna. Asne savukārt 15. Raksturojums ir tieši tāds pats uzkrītošā sirsnība pievelk cilvēks apkārt, negaidīt gājienu, kas visus pārsteidz, un neko nenorīja sevi un neanalizē. Tikmēr Zaiga 1373 ar milzīgu gribu spēku panāk ļoti daudz mīl valdīt un varbūt gan bezgalīgi toleranta, gan arī neganti dzēlīga. Kā vajag, tāda arī viņa būs. Interesanti redzēt, cik veikli Zaiga panāk savu, mierīgi un ar bēsu. Prātu. Sveicieni Zaigai, Asnai un Asnai šodien. Daudz jau daudz laimes arī tev, ja kāda svētki, jo īpaši, protams, sveicieni tev dzimšanas dienā šodien. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā un skatos, ka tur savu uzvārdu dienu šodien svin zuši, sprukti, sedlinieki, sedliņi, kozuliņi, kubliņi, kubuliņi un asni uzvārdos. Sirsnīgs sveiciens. Ir arī pāris sveicieni e-pastā. Labdien, sirsnīgi sveicam mūsu mīļo mammu Natāli.

draugiem un kolēģiem. Radio Skonto! Nu, un ja tev šodien paredzēts iet ciemos pie kāda uz svētkiem, tad var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi tieši šo dziesmu gaidi. Es jaunāku. Jā, sveiciens visiem gaviļniekiem prāta vētras. Starp citu, jau pamazām pošamies arī uz prāta vētras. Liepājas koncertu, vai ne? Kurš brauks, kurš nebrauks, kurš vēl domā? Ko tur domāt? Vai ne? Prāta vētra arī šeit pie mums laik palaikam ar kādu skaistu sanāk vai jaunāku dziesmu. Tavā radio skontā.

0: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes. Sieranams. Divi veidi. 500 grami. 2,99 €. Vistas giros nākotne. Divi veidi. 220 grami. 2,29 €. Ar mans Rimi karti. Karaliskais riekstu maisījums Arimex. 300 grami. 3,39 €. Rimi.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaika

0: ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
2: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citu saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
5: Tev ir metāla lūžņiki, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.
6: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē. Rāk!

0: Jūs vajadzēja redzēt tās deju kustības, ko mēs te studijā izpildām nu, jau kopā ar Mārtiņu. Viņš ir ieradies. Mārtiņš Kits. Čau, Mārtiņ!
1: Labdien!
0: Jā, nu mums ir šodien 4. 9. jūlijs. Mārtiņš jau tūlīt pat pārņem stafetu, bet pirms es atvados ātri iemetam abi divi acis portālā Days of the Year, kādas šodien svinamās dienas. Te ir vairākas, pieminēsim dažas. Jautāšu tev, Mārtiņ, tu nezini, kas šodien svinamās dienas ir, ja?
1: Nē.
0: Šodien ir durjāna augļa diena. Zini, kas ir durjāns?
1: Durjāns, tas bija kaut kas super vai nu negaršīgs vai nu nesmuks.
0: Tas ir bijis super smiržīgs.
1: Ā, smiržīgs.
0: Super smiržīgs. Tāds, ka pat ir vietām pasaulē aizliegts viņu publiskās vietās ēst, jo viņš ļoti smiržo.
1: Dzene prom klients no kafenicām.
0: Pilnīgi noteikti, jā, jā. Viņš tiešām ir aizliegts, man liekas, apvienoties ar kaut kur arābi.
1: Nu, un kāpēc viņi būtu jāsvin to dienu, tas auglis ir tik nepatīkams?
0: Viņš nepatīkami ož, bet garšā esot viņam laba, viņš ir ļoti eksotisks, ekskluzīvs. Un
1: varbūt arī veselīgs.
0: Nu, tā gribētos domāt, jā.
1: Vismaz.
0: Tas gan nav vienmēr par visu, kas nav garšīgs un smirdīgs, var teikt, ir veselīgs, bet durienam varbūt ir tieši šis stāsts. Jā. Vēl šodien ir modas diena, Mārtiņ. Nu, ko par modu mēs zinām tādu?
1: Nu, es domāju, ka man tās zināšanas pavisam mazas, man šķiet, ka gaišs zilais ir aktuāls.
0: Es pajautāju mākslīgajam intelektam, kas Latvijā šodien modē. Vai tavs gaišzilais būs, tūlīt uzzināsim.
1: Bet tas ir pagājis jau iespējams.
0: Iespējams, nezinu. Viens ir, ka pilsētas komforts ir ja, praktisks stils starp pilsētu un dabu, zābaki, lieli oversize mēteļi un zemestoņi, zaļš, brūns, smilš. Ja. Tad vēl retro arī joprojām aktuāls platās džinsas, retro kēdes un īs jākas. Ja. Tad ir klusāk greznība tā saucamā mākslīgais intelekts, ja šo sadomājas tur. Minimālisms bez logotipiem, kas neatbilst mums šodien, bet nekas. bet pelēks bēš un melns, nu un tad vietējais un ilgtspējīgais. Tas ir tas, kas pilnīgi noteikti.
1: Nu, tie, kas grib, lai skrien pakaļ modei, es vilkšu to, kas man ir ērts.
0: Jā, viedi vārdi, nu ģeniāli, jā. Ko tad vēl vairāk var vēlēties? Laba mūzika varbūt vienīgi vēl tādu. Ērtas drēbes un
1: komplektā.
0: Laba mūzika, jā.
1: Dons ar tūmu, brīnišķīgi,
0: kas
1: vai.
0: Kas varbūt labāks par to stundas izskaņā.
1: Vai.
0: Es, Aleksandrs, saku, atā, tiekamies rīt.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Finanšu ministrs Māris Kučinskis šodien pēc valdības rīcības sēdes aicināja ministrijas neplānot jaunus izdevumus nākamā gada budžetā. Finanšu ministrija ir publiskojusi jaunākās makroekonomiskās prognozes, uz kurām balstoties tiks veidots nākamā gada budžets, un tās parāda, ka nākamajos gados pieejamā fiskālā telpa jauniem izdevumiem ir negatīva. Jau ziņojām, ka Finanšu ministrija Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozes šim un nākamajam gadam samazinājusi līdz 2%. Prognožu perioda beigās ekonomikas izaugsmes tempi atgriezīsies iepriekš paredzētajā 2,5% līmenī, pieļauj Finanšu ministrijā. Paveikti līdz šim plānotie darbi un vēlēšana informācijas tehnoloģijas sistēmu uzlabošana notiek pēc plāna. Par to informē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Tikmēr papildus piešķirts finansējums Centrālajai vēlēšanu komisijai vairāk nekā 86 tūkstoši eiro apmērā, lai nodrošinātu vēlēšanu procesa organizēšanai nepieciešamos resursus. Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi labot informāciju 4-15 saimas deputātu kandidātu anketās par iespējamu sadarbību ar PSRS, Latvijas PSR un ārvalstu drošības izlūkošanas un pretizlūkošanas dienestiem. Iepriekš publicētajās anketās bija norādīts, ka šie četri kandidāti ar minētajiem dienestiem ir sadarbojušies, taču vēlāk gan kandidāti, gan viņus pārstāvošās politiskās partijas paskaidroja, ka šī atzīme anketās ievietota kļūdas dēļ un patiesībā kandidāti ar šiem dienestiem nav sadarbojušies. Kopumā 15. Saimas vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti. Lietuvas policija valsts rietumos aizturējusi Francijas pilsoni, kas no Latvijas vedis 19 nelegālos migrantus, 11 Irānas pilsoņus, 4 Pakistānas un 4 Afganistānas pilsoņus. Par šo noziegumu paredzēts naudas sots vai brīvības atņemšana līdz 8 gadiem. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Migranti, kas nelegāli ierodas Latvijā no Baltkrievijas, nereti pēc tam caur Lietuvu un Poliju mēģina nokļūt Rietumeiropā. Un vēl, no 24. Līdz 26. Jūlijam Ventspilī notiks Ghetto Games festivāls, kurā dalībnieki no vairāk nekā 30 pasaules valstīm sacentīsies 20 sporta veidos. Nedēļas nogalē darbosies arī bērnu zona ar dažādām atrakcijām un aktivitātēm, kas būs piemērotas dažādu vecumu bērniem. Ieeja festivālā ir bez maksas. Radio
1: Skondo. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. Jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
5: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv/prātvētra. Signetbanka.
6: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaide krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
8: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modi Centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
9: Ir 4 pēcpusdienā, nē, 4 un 1 minūte, ko tur liekties. Ir 4. 9. jūlijas, Asne un Zaiga saņem vārdienas apsveikums. Šeit pie mūzikas pults un telefoniem Mārtiņš Kits, Januka ziņojums 6722. 8855.

Ir 9 minūtes pār 4, tu klausies Radio Skonto. Droši vien esi arī dzirdējis, ka mūziķis un dziesma autors Tomas Klēns ir iekļūst tādās veselības problēmās. Un grūti pēc operācijas ir viņam tikt uz kājām, tad nu, ir iespēja arī šur tur ko palīdzēt un ziedot, piemēram, sazinoties ar info@mikrekmusic.lv, uz šo e-pastu droši var rakstīt un piedāvāt savu palīdzību, ir tāds fonds līdzskaņa, kas palīdz mūziķiem, kur nonākuši grūtībās. Nu, arī mēs kā Radio Skonto varam spēlēt Tomas dziesmas un tādā veidā savu autortiesībām nu, kaut kādu palīdzību vismaz sniegt. Dziesmu muzikants! Pomins un Klēns, tavā Radio Skonto.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā naktī daudz vietu līs, nakts sākumā vietām stipri, bet no rīta nokrišņi mitēsies. Dažviet veidosies migla. Dienā debesis brīžiem skaidrosies un lietus gaidāms vien valsts dienvidu daļā. Lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 18, plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 20, plus 22 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēsmašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kāsenukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kāsenukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
4: Ielūdzam uz Malpils zemeņu svētkiem. Šogad zemenes būs roķīgas. 11. jūlijā no 14.00 svētku lieltirgus, modes skate un kūgu konkurss. Vakar koncertā Igo, Uldis Marhilevičs, Antrs Tafetska, Ralfs Eilans, grupas Dzels Vilks un Tumsa. Pēc tam zemeņu bāle kopā ar grupu Zelta kniede. Vairāk info malpilszemenes.lv. Velc savu zemenīgu roķīgo tērpu un tiekamies Malpilī 11. jūlijā.
5: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaides lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaides lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
0: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Radio Skonto.
9: Shine bright like a diamond. Shine bright like

Rajana ar Dimantiem tikko izskan 26 minūtes pār 4. Tommy Kitten turpinās ar Eternal Flame. Tavā radio skanto skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs.

0: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieks svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē. Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
1: Esat laipni lūdzu.
0: Olas, Singapūras satīns, grupa roja, lauku muzikanti, es un duets karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs disko bārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu parādīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
2: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
3: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un 4 veidu Elvī salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide, 38 kā

0: kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One, oho, 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV – labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Es esmu Stīga Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīga Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīga Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga Rem LV un piesakies sarunai.
6: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.

Tagad kāda Eirovīzijas uzvarētāja un konkrēti Līna Majer-Landruta ar Satellite. Tavā radioskonto 16:45.

Lieliskais Brains Ādams, tavā radios konto, un šajā stundā vēl tikai grupa Credo ar savu 1982. Gada hitu, kad nekas nav palicis tevi.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica biznesa plāns valdībai tiks prezentēts tuvāko nedēļu laikā. Kā norāda Satiksmes ministrijā, dokumentu mērķis ir nodrošināt uzņēmuma konkurētspēju un ilgtspēju ilgtermiņā, atjaunot rentabilitāti, uzlabot finanšu rādītājus un radīt priekšnoteikumus papildu kapitāla piesaistē nākotnē. NATO samits Ankarā neieies vēsturē ar fundamentāliem lēmumiem. Aģentūrai Leta vērtēja ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Māris Anžāns. Eksperts norādīja, ka samits bija paruna ap ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Tāpat Anžāns uzsvēra, ka samita deklarācija ir 6 punkti par vienu vairāk nekā Hāgas samitā, bet tā joprojām ir ļoti īsa. Jau pērn Hāgas samita laikā esot daudz runāts, ka samita darba kārtība un arī noslēguma dokuments tika pielāgots Trumpam. ASV prezidents Donalds Trumps ir izteicies, ka turpmākā ASV karavīru skaita samazināšana Eiropā būs atkarīga no vienošanās par Grenlandi. Jāatgādina, ka Trumps neilga pēc ierašanās NATO samita Ankara atkal izteicās, ka Dānijas autonomajai teritorijai Grenlandē būtu jānonāk ASV kontrolē. Dānijas premjerministre Mette Frederiksena šo ASV prasību kategoriski noraidīja. Rīgā nākamnedēļ no pirmdienas līdz trešdienai notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme, kurā piedalīsies vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuli no 44 pasaules valstīm. Goda konsuli Latvijas uzdevumā veic valsti reprezentējošas funkcijas, kā arī sniedz nepieciešamo konsulāro palīdzību Latvijas valsts piederīgajiem, kuri ārvalstīs nonākuši ārkārtējā situācijā. Latvijas goda konsuli par amata pienākumu pildīšanu nesaņem atalgojumu un pienākumus veic brīvprātīgi. Rīgas skolu 10. Klasēs līdz šim uzņemti 2479 bērni. Savukārt vēl vairāk nekā 800 skolēni ir saņēmuši uzaicinājumu un to ir apstiprinājuši. Rīgas pašvaldība aicina vecākus un topošos vidusskolēnu saņemot uzaicinājumu neatlita lēmuma pieņemšanu līdz 72 stundu termiņa beigām. Saulaicīgu uzaicinājumu apstiprināšana vai atteikšana ļauj ātrāk virzīt uzņemšanas procesu. Un vēl, Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no 16. Līdz 18. Jūlijam norisināsies Liliju izstāde, kas notiek jau vairāk nekā 30 gadus. Izstādes apmeklētāji varēs apskatīt vairāk nekā 150 Latvijas dārzos audzētas Liliju šķirnes.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks stimola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: We'll be right back. kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu. Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Dziesmas, kas satuvina. Labvakarīgā! Tots! Bez zāru! Koncertā Tubums! 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tavs tuvums, tas ir mans.
10: Tiekamies tuvumā.
11: Pulkstens ir 5 vakarā, 4. 9. jūlijā. Rīgā šobrīd plus 20 grādi. Ja dodies māju, lai tev labi ripo un bez sastrēgumiem. Ja nu gadījumā tu esi sēdi kādā sastrēgumā, droši padalies 6722-8855 un iespējams kādam palīdzēs no tā izvairīties. Savukārt īziņām un WhatsApp ziņām tālrunas ir 27228855. Tavs radioskonto ar lieliskām melodijām studijā Mārtiņš Kīts.

Turpinā līvi ar laika dziesmiņu. Īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Savukārt par laiku runājot ir 9 minūtes pār 5. Klausies Radio Skonto.

0: Par to, ka kaut kur dzirdēt dziesmas, jautāju tāpēc, ka gribēju, lai tu man uzmini, no kuras filmas šis ir. Padomā vēl pāris sekundes. Jā, no tā paša Šreka arī šī skaņu celiņš arī ir. Tagad laikziņas.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
0: Šonakt Latvijā daudz viet līs, nakts sākumā vietām pat stipri līs, bet no rīta nokrišņi mitēsies, dažviet veidosies mīgle. Rītdienā debesis brīžiem skaidrosies un lietus gaidāms vien vietām un galvenokārt dienvidu daļā. Lēns līdz mērens ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 18, plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs sauli, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 20, plus 22 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē. Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšana veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšana veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšana.lv. Nenokavē. Abakšana bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi vīnes varīti bez apalka 1 kg no Forevers 4,29 €. Tomātu mērce Lats izlase oriģinālā 440 grami 1,29 €. Jaunums pužāvētas desiņas īstās mednieku no Rēzeknes garas kombināts 350 grami 2,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonus ziedu zeme. Vairāk informācijas vagenkul.ee.
6: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Radio!

Enigma turpinās, un interesants fakts par šo dziesmu Beyond the Invisible, ka tur piedalās arī Latvijas folkloras kopa Rasa. Ja mēs ieklausāmies, varēs dzirdēt mūsu folkloras dāmas radioskonto.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Autoražotāji turpina iepriecināt autovadītājus ar jaunām tehnoloģijām, kas ikdienas braucienus padara drošākus un ērtākus. Arvien vairāk jaunu automobīļu aprīkoti ar sistēmām, kas palīdz ievērot drošu distanci, brīdina par gājējiem un pat spēja automātiski nobremzēt negaidītās situācijās. Vienlaikus uzlabojas arī degvielas un elektroenerģijas patēriņa efektivitāte, kas ļauj samazināt gan izmaksas, gan ietekmu uz vidi. Eksperti norāda, ka mūsdienu automašīnas kļūst par gudriem ceļabiedriem, kas palīdz vadītājiem justies drošāku ceļa. Tāpēc izvēloties nākamo auto vērts pievērst uzmanību ne tikai dizainam, bet arī tehnoloģijām, kas ikdienas braukšanu padara patīkamāku un mierīgāku. Interesants fakts. Pirmās nozīmīgās autosacensības ASV notika Čikāgā 1895. Gadā un uzvarētāja vidējais ātrums bija 11,8 km/h. Distance bija aptuveni 54 jūdzes, jeb 87 km. Sacensības notika ļoti sliktos laikapstākļos sniegā un dubļos.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 centi. Top,
4: top, top! Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
5: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas

0: Ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
1: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties karoto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

Ir 17:46 minūtes, tu klausies Radio Skonto, nu jāsaka arī kāda skumja ziņa, šodien ir pāršalkus pasauli, ka 75 gadu vecumā mūžībā devusies leģendārā dziedātāja Bonnie Tyler, velsiešu dziedātāja, un arī Radio Skonto spēlē, protams, vairākas dziesmas no Bonnie's dziedātas, un šoreiz būs If You Were a Woman and I Was a Man –

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labvakar! Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingām, gan kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Negatīvs reitinga status atspoguļo Air Baltic ar vien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu. Fitch analītiķu vērtējumā ir palielinājusies iespējamība, ka Latvijas Nacionālā aviokompānija šogad nevarēs izpildīt saistības. Mēnešu laikā pilnībā īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritārajiem darbiem. Pēc valdības rīcības apspriedes sēdes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, tos ar virkne uzdevumi esot daļai izpildīti. Kulbergs atzina, ka nav apmierināts ar mazo paveikto darbu skaitu, vienlaiks uzsverot, ka ministrijās ir izveidotas iestādes pārējo darbu īstenošanai un viena mēneša laikā visus uzdevumus paveikt nesot iespējams. Valsts robežsardze otrdiena novērsusi 71 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 7634 cilvēki. Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts norāda, ka valsts robežsardze ir nepieciešams lielāks nacionālo bruņoto spēku atbalsts. Izaicinājums uz Latvijas ārējās, Latvijas Baltkrievijas robežas Pujāts vērtē kā ļoti lielus. Robežsardzes priekšnieks uzsver, ka ļoti intensīvi robežsargus atbalsta valsts policija. Amerikas Savienotās valstis ir apstiprinājušas tāldarbības radījusies pārnoto raķešu Tomahauka pārdošanu Vācijai, paziņojis Vācijas kanclers Fridriks Merts. Tomahauka raķetes galvenokārt tiek palaistas no zemūdenēm un karakuģiem, un to lidojuma attālums pārsniedz 1600 km. Kongo Demokrātiskajā republikā kopš māja vidus apstiprināti 1759 inficēšanās gadījumi ar ebolas vīrusu, bet mirušo skaits ir sasniedzis 600. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem Kongo Demokrātiskajā republikā mirstības rādītājs starp saslimušajiem ar ebolas vīrusu ir 34%. Un vēl vairākums Latvijas iedzīvotājs savu rīcību ar naudu vērtē kā samērā pozitīvu 35% uzskata sevi par finansiāli apdomīgiem, bet vēl 56% norāda, ka tāda ir daļēji vai atkarībā no situācijas. Pētījuma aģentūra Norstat arī secinājusi, ka tikai 9% aptaujāto atzīst, ka sevi neuzskata par finansiāli atbildīgiem.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas. 1,19 € kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro. 1 litrs 3,99 €. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
5: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra. Signetbanka.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
9: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
10: Ir 6 vakarā, tu klausies un dzirdi radios konto. Pēc brīža arī uzspēlēsim spēli Balsi ir nozīme, tad noderēs tālrunas izziņām un WhatsApp ziņām 27228855. Šeit pie muzikas pults tavs uzticamais draugs radio viņos Mārtiņš Kits, lai jauks vakars!

Aiziet spēle, balsi ir nozīmēm 27228855 tālrunas izziņām un WhatsApp ziņām. Šodien mēs minēsim kādu dziedātāju, ģitāristu, mūziķi, dziesmu autoru īstajā vārdā. Viņš ir Roberts, dzimis 1. Janvārī Francijā, Parīzē, kur arī sāka savu muzikālo karjeru. 70. Gadu sākumā viņš bija grupas Vangelis ģitārists, tomēr atpazīstamība bija guvis kā solo mākslinieks. Nu, viņa tāda firmas zīme ir saules brilles un balta elektriskā ģitāra. Viņa ziedu laiki bija no 80. Gadu pirmā puse. Nu, aiziet 27228855 gaida tavu atbildi. O, raksti un sūti uz šo te tālruni.

Nu, laiks noskaidrot, šī vakar mākslinieku spēlē balsī ir nozīme. Bija pāris kļūdiņas, Bobs Marlīs un vēl tur kaut kas, bet tā pareiza atbilde, ja mēs tā vizuāli iedomājamies, saules brilles un balta Fender Stratocaster ģitāra. Tas ir F.R. David, protams, ka tas ir F.R. David. Man, tev un visiem par prieku viņa lielaiskais hīts ar nosaukumu Words un paldies tev par tavu atbildi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā šonakt daudz vietu līs, nakts sākumā vietām stipri, bet no rīta nokrišņi mitēsies. Dažviet veidosies mīgla un dūmaka. Rītdienā debesis brīžiem skaidrosies un lietus gaidāms vien valsts dienvidu daļā. Būtīs lēns, līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 18, plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs, dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 20, plus 22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
4: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
5: Es izmantoju tikai Danzuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salts. Ar Danzuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Danzuker tik garšīgi!
6: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
7: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonus ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee.
8: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
9: Signet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GZ Deco, Inbox LV un TV3 grupa.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
11: Radio Skonto!
12: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

28 minūtes pāri 18. Grupa Dalderi ar nepareizo dziesmu, ar pareizajiem vārdiem. Pagriez skaļāk, garīdziet līdzi. Tavs radios kontols.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Pasaules klausa 4. Finālā šodien 2023. pēc Latvijas laika Bostonā ASV notiks pirmā 4. Fināla spēle, kurā tiksies Francijas un Marokas valstsvienības. Pārējos 4. finālos tiksies Anglija ar Norvēģiju, Spānija ar Beļģiju un Argentīna ar Šveici. Horvātijas panākumiem bagātākais futbola treneris Zlatko Dalič atkāpies no amata. Lielākais panākums kopš 2017. gada oktobra, kad viņš sāka vadīt izlasi, bija iekļūšana 2018. gada pasaules kausa finālā. 59 gadus vecais treneris pēc zaudējuma 2018. Gada pasaules kausa finālā Krievijā, Francijai, Daliča vadītā Horvātijas vīriešu izlase tika līdz pasaules kausa pusfinālam 2022. Gadā Katarā un 2020. Gadā Eiropas čempionāta 8. Finālam. Horvātijas futbola federācijas vadītājs Marijāns Kustič sacīs, ka Daliča vārds uz visiem laikiem ierakstīts ar zelta būtiem Horvātijas futbola vēsturē. Horvātijai neizdevās iekļūt šī gada pasaules kausa 8. Finālā, mēneša sākumā pirmajā play-off kārtā ar 1-0 zaudējot Portugālē. Vietējie masu mediji kā Daliča iespējamo pēcteci min bijušo valstsvienības treneri Slavenu Biliču.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
4: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
5: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini. Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
6: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
7: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 1. līdz 14.

0: 14. jūlijam. Piens Alma 2,5%, 2 litri, 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu, 1,99 eiro. Top, top,
1: top! Jūs cenlauzīs! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī! Jūs LV!

0: Pazviti augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā. Tavs tuvums,
1: tas ir mans. Tiekamies tuvumā.
2: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst vienā.

Ir bez septiņām minūtēm septiņi vakarā. Te tavs radios konto un šajā stundā vēl tikai Celine Dion ar That's the way it is.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2,99 €. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi!
1: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecrīga dejotāji, sarkanais paklājs, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozetpods ar vāku, tikai 39,99, kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
4: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
6: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
8: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā naktī daudz vietu līs, nakts sākumā vietām stipri, bet no rīta nokrišņi mitēsies. Dažviet veidosies migla. Dienā debesis brīžiem skaidrosies un lietus gaidāms vien valsts dienvidu daļā. Lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 18, plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 20, plus 22 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņa rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes – sieranams. Divi veidi – 500 grami. 2,99 €. Vistas giros nākotne – divi veidi – 220 grami. 2,29 €. Ar mans Rimi karti – karaliskais riekstu maisījums Arimex. 300 grami – 3,39 €. Rimi!
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 € un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Ielūdzam uz Mālpils zemeņu svētkiem. Šogad zemenes būs roķīgas. 11. jūlijā no 14.00 svētku lieltirgus, modes skate un kūku konkurss. Vakara koncertā Igo, Uldis Marhilevičs, Antars Stafetska, Ralfs Eilands, grupas Dzels Vilks un Tumsa. Pēc tam zemeņu bāle kopā ar grupu Zelta kniede. Vairāk info mālpilszemenes.lv. Velc savu zemenīgu roķīgo tērpu un tiekamies Mālpilī 11. jūlijā.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromedslīb Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderma dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām Kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē. Right.

0: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 2007. vakarā Reņģedāžā jau 5. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštēlo, Mārtiņš Žegliens, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Uršiņš, Drio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas sardeles vārītas dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,99 €. Štovēti kāposti Gardi Gan 750 grami 1,69 €. Krekeri Pētergailis noteikti veidi 69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai €50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā naktī daudz vietu līs, nakts sākumā vietām stipri, bet no rīta nokrišņi mitēsies. Dažviet veidosies migla. Dienā debesis brīžiem skaidrosies un lietus gaidāms vien valsts dienvidu daļā. Lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 18, plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 20, plus 22 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
5: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 2007. Vakarā Reņķidāšā jau 5. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bēziņš, Jānis Poštēlo, Mārtiņš Eglīns, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Uršiņš, Dvijo Oranžās un daudzi citi. Baudīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēja iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
7: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
3: Ar Detralex

0: Tās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksimā!
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
4: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv/slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
5: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks stimula produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.

0: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertu zālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiekā LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas Nolaid slieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos, izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk Nolaid slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
4: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batutu zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
8: Aļītē!
7: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
9: Esat laipni lūdzu!
7: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
10: Vakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā naktī daudz vietu līs, nakts sākumā vietām stipri, bet no rīta nokrišņi mitēsies. Dažviet veidosies migla. Dienā debesis brīžiem skaidrosies un lietus gaidāms vien valsts dienvidu daļā. Lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 18, plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 20, plus 22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
8: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.

0: Toyota Electro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderma dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām Kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
4: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 €. Gintaro mēbeles.lv
5: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, 450 grami cīsiņu Forevers 1,15 € un četru veidu Elvī salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One, 12,99 € un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. Elvī par savējiem.
6: Stokman vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies universālveikalā un Stokman LV.

0: Good Sleep Spray - dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray - uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
2: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus! Tas tev var dārgi maksāt! Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšanas vasaras notikums Štrausam 200. Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakar eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200. Biļetes biļešu paradīzēm.
6: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā naktī daudz vietu līs, nakts sākumā vietām stipri, bet no rīta nokrišņi mitēsies. Dažviet veidosies migla. Dienā debesis brīžiem skaidrosies un lietus gaidāms vien valsts dienvidu daļā. Lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 18, plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 20, plus 22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. Jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. Augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
5: 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annie Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio skonto zināšanu spēlē precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītra futbols. Ja tava atbildi būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk –

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļā Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini. Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
3: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: Saulkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukū tirgus, amerikāņu auto līnīties un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Saulkrasti. Biļetes paradīzē.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
5: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā naktī daudz vietu līs, nakts sākumā vietām stipri, bet no rīta nokrišņi mitēsies. Dažviet veidosies migla. Dienā debesis brīžiem skaidrosies un lietus gaidāms vien valsts dienvidu daļā. Lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 18, plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 20, plus 22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā naktī daudz vietu līs, nakts sākumā vietām stipri, bet no rīta nokrišņi mitēsies. Dažviet veidosies migla. Dienā debesis brīžiem skaidrosies un lietus gaidāms vien valsts dienvidu daļā. Lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 18, plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 20, plus 22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā naktī daudz vietu līs, nakts sākumā vietām stipri, bet no rīta nokrišņi mitēsies. Dažviet veidosies migla. Dienā debesis brīžiem skaidrosies un lietus gaidāms vien valsts dienvidu daļā. Lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 18, plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 20, plus 22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā naktī daudz vietu līs, nakts sākumā vietām stipri, bet no rīta nokrišņi mitēsies. Dažviet veidosies migla. Dienā debesis brīžiem skaidrosies un lietus gaidāms vien valsts dienvidu daļā. Lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 18, plus 22 grādi. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 14, dienā plus 20, plus 22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.